Belvoir.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце, це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом навчити.

0: презентує на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії» – музичний простір, де ми випробовуємо на міцність нові потенційні гіти, даючи вам можливість ознайомитися з ними.
0: Гіт на Обрії.
1: Сьогодні тестуємо творчий доробок від «Калош Оркестра» та «Сімбочки». Нікому не скажемо.

Після численних запитів від слухачів Калуш Оркестри та Сімбочки знову об'єдналися у новій музичній історії. Спільна робота отримала назву «Нікому не скажемо». І саме цю пісню ми з вами щойно прослухали. Вона поєднує сучасне звучання Калуш Оркестра з ніжною та щирою подачею Сімбочки. В основі композиції – історія молодого кохання, спогадів, які хочеться берегти, та моментів, що назавжди залишаються в пам'яті. Про такі інтимні переживання справді говорити не завжди варто. І артисти вирішили не говорити, а заспівати. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

дорозі. Біжиш кудись, спішиш на роботу, додому. Дивишся під ноги і навіть не маєш бажання посміхнутися. І ти знаєш причину, знаєш?

падаешь на песок, піднімаєш очі в небо і посміхаєшся сонцю. І в цей момент в твоїй душі народжується пісня. Бо навіть не пісня, а просто

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци. Паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовиробі. Вивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
11: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
12: Дзвінки від нотарфів вашого оператора.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
15: Тоді вам у Dragon Park – сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
14: А якщо дощ?
15: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
16: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
17: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Реклама.
4: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Наразі відомо про 4 загиблих, ще 25 людей зазнали поранень, у тому числі 2 дітей. Є влучання в житлові будинки, частина столиці зараз залишається без світла. Також внаслідок прямого влучання зайнялася пожежа в Києво-Печерській лаврі. За даними рятувальників, в Успенському соборі площа загоряння даху становить 800 квадратних метрів. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври православної церкви України єпископ Авраамій повідомив, що після влучання ворогом і пожежі з лаври вдалося врятувати стародавні ікони та інші святині. Сполучені Штати Америки та Іран досягли мирної угоди. Сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Про це прем'єр-міністр Пакистану Шариф написав в соцмережах, а Дональд Трамп своїх поширив і теж підтвердив. За його словами, офіційне підписання угоди заплановано на 19 червня в Швейцарії. Він також повідомив, що цього тижня посередники проведуть серію зустрічей для підготовки до технічних переговорів. У Сполучених Штатах Америки запускають виробництво бронемашин для України. На заводі Textron Systems в Луїзіані відновили виробництво 65 бронемашин MSFV для України. Лінія не працювала понад 7 років, була перезапущена спеціально під український контракт. Машини з V-подібним днищем для захисту від мін мають надійти у межах програми США до кінця 26-го року. В пакет також входить навчання українських екіпажів і технічна підтримка. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву компанії Textron Systems. Ну і переходимо до регіональних новин. Смертельна ДТП на Прикарпатті. Одна людина загинула, ще 2 травмувалися. Аварія сталася 13 червня о 23:30 на автодорозі Івано-Франківськ-Надвірна між селами Тисменеччина та Березівка Івано-Франківського району. Внаслідок зіткнення загинув 23-річний водій БМВ. Ще 2 людей, серед яких 7-річна дитина, отримали травми різного ступеня. Їх наразі госпіталізували. Спори тривають, а ліс рубають. Чому прокуратура судиться з лісгоспами на Прикарпатті? Прокуратура Івано-Франківської області судиться з державним підприємством «Ліси України» з вимогою встановити межі пам'яток природи на території Прикарпаття. Як кажуть прокуратурі, відсутність чітких меж паралісів призводить до їхнього знищення через постійні вирубки, а в самих громадах проблеми не бачать. Більш деталей про цю та попередню новину ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що, друзі, нарешті в Івано-Франківську Калуші та Рогатині день зустрів нас яскравим сонечком. Перша половина дня справді сьогодні буде сонячною, так кажуть синоптики. Проте з 15-ї обіцяють, що розпочнеться дуже сильний дощ з грозою, який не пропитується аж до самого-самого вечора. Що стосується температури повітря, то вона сьогодні складатиме 15 градусів тепла вранці і 18-19 максимум в обідню пору. Дещо прохолодно буде сьогодні, проте недовго, завтра тепліше. Температура повітря коливатиметься від 10 до 21 градусу тепла, буде хмарно, в обідню пору дощитиме, проте на вечір обіцяють синоптики, що має повністю розпогодитися і в цілому вечір буде ясним. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі прохолодніше, лише 9 градусів тепла, показує стовпчик термометра. Сьогодні температура має зрости максимум до 14, весь день очікуємо хмарну погоду, а ще в обідню пору розпочнеться дощик, і він так і продовжуватиме йти аж до самого вечора. Вівторок, 16 червня, температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде трошечки хмарною, проте з 12-ї обіцяють синоптики, що розпогодиться, і в цілому день пройде без опадів. Ну що ж, друзі, це все. Залишайтесь на найтоплішому, і я нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
9: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
8: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
9: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
8: Усе, щоб зробити літо комфортним.
9: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
8: Подробиці на ЮСК.ua.
10: Коли, як не влітку, обирати затишок?
11: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
10: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
12: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
16: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
17: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в Благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
18: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
19: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
5: See ya, see ya.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми розпочали той день правильно. Сонечка з кави
2: і з посмішок.
1: І з

0: 15 червня. Розповідаємо тут з Аничкою Хитрак, Марічкою Марціновською у ранках на полюсі. І кажуть, сьогодні день захисту людей похилого віку. Аничко, ти не мусиш захищати сьогодні.
1: Я тебе буду захищати. Це навіть не обговорюється. Якщо щось надо, то ти тако до мене звертайся. Ну і ми вирішимо ці справи. Тим паче, що люди похилого віку, вони вважаються більш такими
0: вразливішими,
1: так. Тому варто звернути свій фокус уваги на цю тему, нею поцікавитися. Якщо ви маєте в сім'ї старшу людину, попіклуйтесь про неї, запитайте, що вам потрібно, так, щоб вам було добре.
0: Так.
1: Ну і виконайте то прохання.
0: Ну і просто не забувайте казати, що ви любите своїх близьких, дідусів, бабусів. Це так важливо. Ну і просто підтримуйте людей похилого віку, якщо маєте таку змогу, давайте будемо добрішими один до одного. Також сьогодні Всесвітній день поширення інформації про жорстоке поводження з літніми людьми. На жаль, 21-е все-таки століття на дворі, але це існує, це є, про це потрібно говорити, про це потрібно знати. І цього потрібно не робити. А хто таке робить, має бути покараний.
1: Правильно. Ну і рухаємось далі. День фотографії природи. Якщо ви любите відпочивати, то можете об'єднати ці дві важливі функції. А також день, Всесвітній день пожертвувань. Як ми вже говорили, якщо маєте можливість, обов'язково долучайтеся донатами. Зараз є безліч таких все-таки пунктів в нашій країні, які хочуть все-таки залучення більше народу для того, щоб об'єднуватися і для того, щоб далі функціонувати, ну і робити свою роботу. Тому долучайтесь, хто чи може, можливо, навіть фізичною працею, але це все-таки реально і можливо.
0: Сьогодні також Всесвітній день вітру, щоб це не означало, але саме основне, щоб вітру не було в голові, друзі.
1: Головне, щоб він нас зараз тут з тобою де заніс.
0: Оце правильно. Ну що ж, друзі, продовжуємо цей день. Ранок добрий, поїхали. Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
2: Ранковий стояк.
0: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Увага, увага, увага. Як завжди, зранку говоримо про те, де, що, в кого і як стоїть. Ну, це ми про затори на дорогах, щоб орієнтувалися краще.
4: Хто верніше і де стоїть? Ну, друзі, якщо ви зараз у заторі, прийміть наші щирі співчуття, але й підтримку. Ми за вас вболіваємо, і щоб ви найшвидше добралися до того місця, куди вам потрібно.
3: Так, все-таки. Так, ми будемо робити все для того, щоб ваш час в машині, хоча й в заторі, проходив трошечки веселіше. Будемо вас з Марічкою трошки розважати, піджартувати над вами.
4: І обов'язково закидати треки, які будуть вас підбадьорювати. Ну а ще в нас є важлива інформація. Друзі, увага! Вже від сьогодні, 15 червня до 20 червня, будуть виконуватись роботи з асфальтування дорожнього покриття по вулиці Чорновола від Національної гвардії до перекрестя з кільцевим рухом Чорновола-Довженка-Петлюри.
3: Тобто в ці дні буде змінена ще схема руху комунального транспорту. Тобто, якщо ви їздите маршрутками, комунальним транспортом, то знайте, що номер 40 зараз курсує з вулиці Січових Стрільців Чорновола, Нацгвардія, Конувальця, Петлюри, Довженка і далі по маршруту. Зворотному напрямку так само. Ну і 53 та 54 номер курсує з вулиці Січових Стрільців Чорновола, Нацгвардія, Конувальця і далі по маршруту. Зворотному напрямку теж без змін. Тому дякуємо всім за розуміння і перепрошують комунальники за тимчасові незручності.
4: Ну так, але ремонт потрібно зробити. Я думаю, що ви після цього ремонту маєте залишатися, дорогі водії, задоволеними, адже їздити буде набагато приємніше і швидше.
3: Ой, от така от ситуація, друзі. Будьте на зв'язочку. Ми вас завжди отак почирікаємо до вас, скажемо, де що і як. Ну, а поки що будемо слухати з вами класні треки. Далі Фагот, я кину все. Погнали слухати.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, час говорити про ранковий гороскопчик, про гарні речі, які нас налаштовують на подальший день, як він протече, як він пробіжить, і що з нами буде відбуватися взагалі.
2: Так, особливо, коли нам самі зорі пророкують те, що вони пророкують, але, знаєте, не завжди їх потрібно слухати. Якщо гороскопчик хороший, вам подобається, то ви можете прислухатися. Якщо там не дуже щось сходиться, можете собі самі свій день побудувати і влаштувати так, як вам подобається. Отже, слухаємо уважно. Починаємо з овнів. Кажуть вам зорі, стан ваш. Нічого не робити, нікому не відповідати, нікуди не ходити.
1: Тельці, забий на все і відпочивай.
2: Понеділок, нічого страшного. Близнюки, не треба ігнорувати проблеми, їх треба вирішувати.
1: Раки, всім не догодиш, тому кому не подобається, на вихід.
2: Леву, ти намагаєшся стати краще, але щоб що?
1: Діви, ти офіційний представник красивого життя в своєму окрузі.
2: Непогано. Терези, який прекрасний день, щоб десь поскандалити і випити ігристого.
1: Скорпіони, хочеться побути наодинці, але кожну секунду хтось відволікає. Особливо ти сам себе.
2: Пу-пу-пу. Стрільці, як зосередитися на чомусь одному, коли в світі так багато всього?
1: Козероги, настрій! Придумувати, ким станеш, коли виростеш.
2: Водолій, хочеться призначити зустрічі і скасувати. Ой, шалуни!
1: Риби, спочатку не зрозумів життя, а потім як зрозумів.
2: Ой, і таке буває. От так от, друзі. Ну що ж, це був гороскопчик на найтеплішому полюсі планети. Ну а ми вам бажаємо хорошого і доброго раночку.

0: реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно. Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42 – шукайте в інстаграмі.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім вітання, понеділок, 15 червня, в Україні 9.01, вже 0.02, і саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! Російські окупанти запустили 681 ракету та дрони для ударів по Україні. Основним напрямком удару став Київ. Також під масованими обстрілами були Дніпро та Харків і Суми. Про це повідомляють повітряні сили з Сум. Загалом ворог застосував 70 ракет. Далі детальніше про атаки. Нічна атака на Київ. Кількість постраждалих стрімко збільшилась, серед них двоє дітей. Власне, кількість потерпілих зросла до 30 осіб, серед них двоє дітей 5 та 6 років. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим. П'ятеро рятувальників загинули через повторний удар росіян по Харкову. Російські окупанти вночі в понеділок, 15 червня, атакували Харків. Коли рятувальники приїхали, щоб загасити пожежу, окупанти вдарили повторно. П'ятеро вогнеборців загинули. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У Сумах дрон влучив у багатоповерхівку, серед постраждалих дитина. Наслідок атаки російського безпілотника типу «Молнія» по багатоповерховому будинку в Ковпаківському районі Сум постраждало троє людей. Серед поранених 11-річна дівчинка. Про це повідомили у Сумській МВА. Поїзди «Укрзалізниці» затримуються до 4 годин через пошкодження інфраструктури та вимушені зупинки. Понад 8 рейсів залізниці відстають від розкладу до 4 годин. Масові затримки поїздів трапляються не вперше. Раніше аналогічні ситуації виникали через негоду та проблеми із закордонними партнерами. Цього разу відхилення від розкладу сягає майже 4 годин. Рух поїздів далекого сполучення між містами, при цьому збережено, в тому числі рейси до Дніпра та у зворотньому напрямку. Регіональні новини. В Івано-Франківську вже 10 випускників отримали по 200 балів НМТ. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Станом на середину червня максимальний результат – 200 балів. Вже отримали 10 учасників з математики та англійської мови. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко. За її словами, після майже 2 тижнів проведення НМТ у місті вже є перші учасники, які продемонстрували найбільший, найвищий результат. Через ревнощі зарубав сокирою. Прикарпатця засудили до 10 років ув'язнення за вбивство. Верховинський районний суд визнав винним чоловіка в умисному вбивстві на ґрунті ревнощів та призначив йому 10 років позбавлення волі. Ввечері 20 вересня 25-го року в селі Ільці на Верховинщині обвинувачений, прирівнувавши свою колишню співмешканку до її нового чоловіка, з сокирою напав на суперника. Він завдав потерпілому кілька ударів, зокрема в голову та шию. Від отриманих травм чоловік помер на місці. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. За його словами, того дня він побачив колишню співмешканку разом із потерпілим, після чого через ревнощі схопив сокиру та вирішив з ним розправитися. Суд визнав чоловіка винним та призначив 10 років позбавлення волі. У Франківську відбулася акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісті захисників. 14 червня біля Івано-Франківського академічного обласного українсько-музично-драматичного театру імені Івана Франка відбулася акція нагадування на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону, бійців полку Азов, зниклих безвісті та всіх українців, які перебувають у російському полоні. Захід став завершальним етапом благодійної мистецько-документальної фотовиставки «Горизонти надії», яка тривала в Івано-Франківську з 5 до 14 червня. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, мої вітання, всім доброго ранку, 9.06 на годиннику, поговоримо трошечки про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує нам 16 градусів тепла. В цілому сьогодні температура має зрости максимум до 19 в обідню пору, ранок буде ясним, проте в обідню пору на небо набіжать хмарки і очікуємо грозу, друзі, з проливним дощем. Усю другу половину дня йтиме дощик.
2: Боже, як ти оптимістично про це розповіла, і вже й не переживаєш ти за той дощ, ні за ту грозу, друзі, так має бути, тому що любий дощ не має робити вам якісь проблеми. Завтра теж буде дощ, вранці він розпочнеться, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора, це теж позитивний момент, так нас запевняють синоптики, зранку плюс 10 буде, ну а в день плюс 21.
1: Ну що ж, переносимось в Яблуницю, Косів і околиці. Там сьогодні прохолодніше, наразі 10 градусів тепла спостерігаємо, проте температура набагато не підскочить. 12-13 максимум в обідню пору. Весь час триматиметься хмарна погода і знову ж таки в день розпочнеться теж дощик, тому будьте до цього готові, беріть з собою парасольки.
2: Ну а завтра, друзі, хоп, і без опадів, кажуть синоптики, раптом один день в тиждень буде без опадів. Ну, це вже теж дуже великий плюс. Але день буде похмурим, в принципі, ранок вже буде в затьмаренні хмар, але день, кажуть, небо проясниться. Все-таки ясна погода утримається до пізнього вечора. Завтра зранку плюс 4, в день плюс 14, плюс 15 градусів. 9.07, друзі, ми нагадуємо, що інформацію про погоду ми беремо з порталу Synoptic.ua. Продовжуємо цей ранок. Всім позитивного і бадьорого настрою. Ну, а ми їдемо далі. Аничко, що слухаємо далі?
1: Далі слухаємо щось таке, давай, натхнене, щоб ми забули за той дощ і трошки налаштувалися на гарний настрій.
2: Добре, а як тобі Майкл Джексон, Білі Джин?
1: Давай, я ж навіть тут буду підспівувати.
2: Ну все, поїхали!

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
7: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-2051.
11: Соціальна реклама.

0: ребенок на полюсі.
1: А ранок має бути добрим і гарним, друзі. Тим більше, що ви зможете спланувати свої якісь різні вечори саме під приємними враженнями і з хорошим настроєм.
2: Марічко, а ти взагалі який... Який період доби ти полюбляєш найбільше?
1: Який період доби? Я обожнюю вечори, справді. Вечори, які плавно переходять у ніч.
2: Та ти більше така вечірня дівчина.
1: Я сова взагалі, розумієш, для мене найкращий час продуктивності – це вечір, справді, друга половина дня, тому що зранку, не дивлячись на те, що ми працюємо в ранках на полюсі, але тим не менше, справді, якось ввечері в мене з'являється більше енергії, більше ресурсу, більше ідей якихось таких, і більше бажання.
2: То, незважаючи на те, що ти любиш поспати, все-таки переважну більшість ти обираєш все-таки роботу ввечері. Але знай, що вранці в тебе теж це все класно виходить. Хоча ти себе налаштовуєш на інше.
1: Дивись, це все завдяки тобі. От твоєму такому позитиву і такій підтримці. Тільки так.
2: Слухай, Марічко, якщо ти так любиш вечори, то я знаю, що тобі порадити. Нещодавно я пам'ятаю, що Руслан Марцінків, він в себе в телеграм-каналі розписував, поширював таку новину, що міська рада організовує неймовірне дійство. Перегляд фільмів українських, саме якісних, документальних, деякі недокументальні, а художні. Ну, тобто, організовують кінопокази під відкритим небом. І це все в парку Шевченка. Тобто, має бути щось дуже цікаве.
1: Це взагалі бомба, як на мене, популяризація українського. По-друге, ти однозначно для себе щось з того фільму та й почерпнеш, так би мовити, вичерпнеш, якщо навіть не бачив або бачив, незалежно. Ну і це дуже приємний час проводження на відкритому повітрі, просторі, під небом, просто небо. Дивитися фільми в хорошій компанії, можливо, навіть з коханою людиною, раптом з друзями, з близькими. Тим більше, що вчора вже відбувся перший кінопоказ. Усі дати, які будуть відбуватися кінопокази, один час зазначений, це 17:30, але різні дні. Давай ще розповімо, окрім вчора. Вчора був фільм «Сторожова застава» у міському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Ну, а наступний коли має бути?

0: погода, але ти трошки заплутала наших слухачів, бо то не липень забитий, а серпень. 16.08, 23.08 і 30.08, а в липні тільки один кінопоказ буде відбуватися. Круте 19.18, тому краще не пропустити.
1: Намутила.
0: Всі би прийшли, розумієш, це і 12-го, і 16-го, а там тю-тю,
1: а це,
0: нема.
1: Щоб частіше люди гуляли парком, дихали свіжим повітрям, вигулювали себе і собак.
0: Непогано, непогано, і ти такий гачок закинула. Добре, друзі, ну а поки ви готуєтеся до наступного кінопоказу, який буде 28 червня, ми слухаємо Дуа Ліпу і Де Бебі наша?
1: Де Бебі, а зараз пошукаємо.
0: Від

0: Соцмережі гудуть.
1: Ой, гудуть, божечки, про що гудуть? Я не можу це повірити, Анечку, що б ти робила, якби твій краш відповів тобі у сторіс, та й не просто краш, а світова зірка.
2: Ой, якби мій краш відповів мені у сторіс, я би, напевно, була на 10-му небі від щастя. Я би там стрибала, всім розказувала, що мені такий-то, такий-то. Написав те, що я хотіла.
1: Я би там, не знаю, я б просто, напевно, якийсь інфаркт міокарди зразу отримала, не знаю. Ну, це буває. І такі випадки, насправді, є, існують. І не дивлячись на те, що це може бути світова зірка, там просто неймовірно. Вірний красунчик, там тралівалі, але тим не менше він може відповісти у сторіс. Ти розумієш, таке буває, це не вигадки.
2: І це дуже круто, я так люблю, коли все-таки зірки, вони з людьми, які від них шаленіють, фанатіють, підтримують їхню творчість, вони з ними такі близькі, що немає оцих кордонів, що ти там, а я тут, ну і все одно. А вони так все-таки об'єднують.
1: Взаємодіють. Так, це
2: так.
1: Дуже круто. Друзі, ми не будемо вже тягнути того кота за хвоста і розповідаємо, що, власне, трапилося. Якщо ви знаєте такого співака, як Рікі Мартін, то ви будете в шоці, тому що він несподівано висловив, по-перше, підтримку своїй шанувальниці з України на ім'я Олена у соціальних мережах. Мало того, він не просто висловив підтримку, він поширив її повідомлення, де вона розповіла, що завдяки композиціям артиста зберігає внутрішню силу під час великої повномасштабної війни і наголосив, що він Рікі Мартін. Цитую: радий усвідомлювати, що творчість допомагає шанувальниці пройти через складний період.
2: А знаєш, мені здається, він трошечки користувався все-таки онлайн-перекладачем, тому що коли формулював, але що варто зазначити, формулював українською мовою, робив пости, поширював. І, до речі, в своєму тексті він ще висловився про намір і бажання приїхати з концертом в нашу рідненьку Україну.
1: Я не знаю, чи це трапиться взагалі, але це б було неймовірно круто. Насправді, він написав, що він сподівається, що скоро зможе відвідати Україну. Це, я вам кажу, це ми не брешемо. Це от просто сторіс виставляла ця україночка Олена, і потім перерепост зробив сам Рікі Мартін. І він так і написав. А ще він написав в кінці: «Обіймаю».
2: Класно! Я би дуже хотіла зараз послухати один з неймовірних треків Рікі Мартіна, просто тут і зараз, на найтуплішому, і висловити все-таки своє щире бажання, щоб він все-таки приїхав до нас в Україну з неймовірним масштабним концертом.
1: Особливо Івано-Франківськ, будь ласка, приїжджайте. Слухаємо Рікі Мартін, пісня, до речі, «Марія», якщо що.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
8: Дзвінки до тарифів вашого оператора.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
15: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
16: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
15: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
17: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
18: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Наничко, ти знаєш, як кажуть мудрі люди?
2: Ну як?
1: Кажуть вони, що щастя починається вдома.
2: Ах, це правда, цей кайф прокидатися вдома зранку під це сонечко яскраве в понеділок, не йти нікуди на роботу.
1: Ой,
2: я вдома сьогодні, нічого не роблю, нікуди не поспішаю.
1: Ну дивись, якщо я колись придбаю собі, верніше не колись, а коли я придбаю собі своє власне житло, та ще від Благо, я точно вже виконаю всю місію в своєму житті і просто перестану працювати, бо заради цього варто попрацювати.
2: Знаєш, це звучить як афірмація.
1: До речі.
2: Я куплю собі квартиру у Благо, і ви, друзі, зараз можете втілити цю мрію в життя. Не мріяти, а просто взяти і зробити, і придбати. Тому залітайте до них на сайт, все просто, легко, зручно, вас проконсультують, ви можете подивитися будь-які пропозиції, які пропонує Благо, а вони там шалено великий списочок, тому залітайте blagodeveloper.com і обирайте своє якісне і комфортне Благо.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, понеділок, 15 червня, в Україні 10.01, і саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! Російські окупанти запустили 70 ракет та 611 дронів для ударів по Україні. Основним напрямком удару став Київ. Також під масованим обстрілом були Дніпро та Харків. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Загалом ворог застосував 70 ракет. Також на Україну випустили 611 дронів різних типів. Нашим захисникам вдалося збити чи подавити 50 ракет та 582 дрона. Однак ворожі влучання були зафіксовані на 42 локаціях. Також на 12 локаціях впали уламки дронів. Детальніше про атаки. Нічна атака на Київ. Кількість постраждалих стрімко збільшилась. Серед них також двоє дітей. Станом на цю годину кількість потерпілих зросла до 30 осіб. Серед них двоє дітей 5 та 6 років. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм. Медики продовжують, власне, надавати допомогу постраждалим. Нагадаємо, що російські війська у ніч проти 15 червня здійснили одну з наймасштабніших атак на столиці за останній час. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ударів та падіння уламків зафіксовано фактично по всьому місту. Також п'ятеро рятувальників загинуло через повторний удар росіян по Харкову. Російські окупанти вночі в понеділок 15 червня атакували Харків. Коли рятувальники приїхали, щоб загасити пожежу, окупанти вдарили повторно. П'ятеро вогнеборців загинули. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У Сумах дрон влучив у багатоповерхівку. Серед постраждалих також є дитина. Про це повідомили у сумській МВА. Внаслідок атаки безпілотника типу «Молнія» по багатоповерховому будинку в Ковпаківському районі Сум постраждали троє людей, серед поранених 11-річна дівчинка. Також травми отримали дві жінки віком 38 та 65 років. Повідомлення від «Укрзалізниці». «Укрзалізниця» попереджає про затримки поїздів через пошкодження інфраструктури та евакуації. «Укрзалізниця» попередила пасажирів про затримки поїздів у понеділок 15 червня через евакуації та пошкодження інфраструктури внаслідок масованого російського обстрілу Україну. Про це сказано у повідомленні «Укрзалізниці». Рух поїздів далеко в сполученні між містами збережено. Зокрема, поїзди курсують до Дніпра та у зворотньому напрямку. Найбільше відхилення від графіка фіксується на наступних рейсах: Одеса-Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Харків, Львів, Київ, Суми та інші. Загальні затримки досягають 4 годин. Залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, щоб доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше. Новини регіону. Реєстрація до дитсадків Івано-Франківська розпочинається від сьогодні, з 15 червня. Цей крок має на меті забезпечити рівний доступ до дитсадків для всіх охочих виховувати та навчати своїх малюків у комфортних умовах. Електронна реєстрація відкриває додаткові можливості для батьків, що не змогли подати заявку на першому етапі або бажають скористатися наявними вільними місцями. Отже, основні особливості другого етапу відбору. Старт добору випадає на 15 червня. Реєстрація проводиться у форматі онлайн із використанням електронної платформи. Організатори закликають батьків відповідально поставитися до подачі документів онлайн, аби забезпечити максимальну прозорість і ефективність процесу. Всі деталі про порядок реєстрації та умов можна знайти на офіційних ресурсах міста та дошкільних установ. На Прикарпатті вчителя засудили до 9 років ув'язнення за смертельну ДТП у стані сп'яніння. Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок у справі резонансної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ще 21 жовтня 2025 року в селі Красна. 23-річного вчителя образотворчого мистецтва Краснянського ліцею визнали винним у керуванні автомобілю у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до загибелі двох людей та травмування неповнолітніх. Йому призначили 9 років позбавлення волі та 8 років заборони керувати транспортними засобами. Унаслідок аварії загинуло 14-річний учень місцевого ліцею та 21-річний парамедик швидкої допомоги. Ще кілька школярів отримали травму та були госпіталізовані. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, коротко про погоду. Поїхали. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 17 градусів тепла. В цілому сьогодні температура має зрости до 19 максимум. Очікується хмарна погода з обіду і ще йтиме сильний дощик, злива разом з грозою всю другу половину дня.
2: Ой, завтра майже та сама ситуація. Єдине, що можливо, тільки без грози. На небі можливі прояснення, але ввечері. Протягом дня погода буде похмурою на Прикарпатті, зранку буде йти дощ, який припиниться тільки увечері. Ну і зранку мінімальну температуру передбачають синоптики плюс 11, в день плюс 21.
1: Ну а в Яблунеці, Косові та околицях там сьогодні вище 14 градусів тепла не буде. Температура повітря коливатиметься в межах між 11 та 14 градусів тепла. Буде хмарно протягом всього дня, а ще в другій половині дня розпочнеться дощ.
2: Завтра ранок теж там буде похмурим, але в день небо проясниться, ясна погода утримається до пізнього вечора. Завтра без опадів, користуйтеся. Плюс 4 зраночку та плюс 15 буде зо дня. 10.06, друзі, це ранок на полюсі, прогноз погоди, користуйтеся інформацією. А також нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Ламбут.
1: Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА-Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми Servizio Event Catering. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio Catering з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
4: Ну що, ти готова, Анничко?
5: Знаєш, мені здається, весь тиждень ми чекаємо одного моменту. Коли ж настане цей музичний батл?
4: Саме так!
5: Коли ми батлимося улюбленими піснями, а ви, дорогенькі друзі, обираєте свою улюблену пісню, за нею голосуєте у нас в сторіс.
4: Так, друзі, ну що ж, цього разу ми підготували дещо особливе. У Аннички буде свіжий трек, сучасний.
5: Йо.
4: А в мене вже... до болю усім відомий.
5: Знайомий і неповторний. Ну що, починаємо?
4: Так, озвучуємо? Давай ти перше представляй свій трек. Хто виконавець, що за пісня? Давай.
5: Неймовірний молодняк, нестримна сила. І це The Hard Kiss та The Gara з треком I Love You. Хочеться під неї орати не своїм голосом, випласкувати всю енергію.

0: От так от.
1: Яка просто така, знаєш, налаштування зразу таке, оп-оп-оп-оп. Ну, таке якесь... благородне, можна так сказати.
2: Ну, я ж задихнутись хочу, розумієш, від цих крутих треків. Насправді, пісні досить достойні. Мені здається, вибір буде нелегким. Але ваше завдання, друзі, і ваша ласка, зайти до нас у Інстаграм. Там зараз з'явиться сторіс, де буде голосувалочка. Власне, з музичним батлом. Обираєте саме ту пісню, яка подобається вам. Ну, а вже завтра ми дізнаємося результати. Взагалі, я думаю, що звичайно, на кольорі смак товариш не всяк, батл батлом, але музика вічна, вся музика прекрасна. Але я дуже сподіваюся, що я виграю.
1: Ну, себе побачимо завтра.
2: Побачимо.
1: Заходьте, голосуйте, а ми нагадуємо, що нашим партнером, який надихає на музичний і на музичний батл, є панорама Східниця. Це затишні номери, окремі карпатські вілли, також свіже повітрячко, неймовірні краєвиди, а ще два ресторани, спа-зона, ну і для діток є навіть дитячий клуб. Ну, коротше, кажучи, панорама Східниця – це місце, де відпочиває і тіло, і душа.
2: Ну, а зараз слухаємо обидва треки повністю. Перший – The Hard Keys, Zahara, I Love You, а потім Amy Winehouse, Back to Black.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Західний полюс.

0: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав?
1: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє. Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Збірна України з веслування на байдарках і каное встановила новий рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонатах Європи. На Євро-2026 українці мали 4 рази підіймалися на найвищу сходинку п'єдесталу. Усі 4 золоті нагороди для збірної здобула Людмила Лузан. А спершу вона перемогла в каное-одиночці на дистанції 200 метрів, а згодом з Анастасією Рибачок виграла фінал каное-двійок на тій же дистанції. Третє золото Лузан виборола в каное-одиночці на 500 метрів. Четверте золото Людмила здобула в дуеті з Рибачок, тріумфувавши на олімпійській дистанції 500 метрів серед каное-двійок. Завдяки 4 золотим нагородам збірна України фінішувала другою у медальному заліку. Лідерство за Угорщиною, у якої також 4 золотих, але ще 5 срібних та 5 бронзових медалей. Третьою стала Іспанія – 3 золота, 4 срібла і 1 бронза. Український тенісист Володимир Ужиловський не зміг подолати кваліфікацію на турнірі ATP Challenger 50 у французькому Руані, а матч тривав 1 годину та 1 хвилину. Ужиловський виконав 2 ейси, пропустився 3 подвійних помилок і не зробив жодного брейкпойнту. Австралієць подав на виліти 4 рази, зробив 1 подвійну помилку та реалізував усі 3 свої брейкпойнти. 38-річний Володимир Ужиловський зіграв у кваліфікації Challenger вперше за серпня минулого року, потрапивши до відбіркового турніру з альтернативного списку після відмови одного з учасників. Для українця це 10-та поспіль поразка в матчах на рівні ATP Challenger Tour. Востаннє перемогу у поєдинку на челенджері в одиночному розряді Володимир святкував у серпні 2019 року. Чоловіча збірна України слідом за жіночою зіграла перші 4 поєдинки у волейбольній лізі нації. Якщо головним завданням представниць прекрасної статі було гідно дебютувати, то від чоловіків можна було очікувати більшого. Минулого сезону лише поразка в останньому 12-му поєдинку завадила підопічним Рауля Лосану пробитися до плей-офф. І ось настала черга другої спроби. Перший тур Ліги націй, який традиційно складався за 4 матчів, збірна України проводила в китайському Ліньї. Суперниками наших хлопців стали команди Японії, Китаю, Куби та Польщі. Перші та останні збірні є одним з найкращих у світовому волейболі, причому поляки виграли минулорічний розіграш. Власне, рахунки: Україна-Японія, Україна поступилася 0-3. Наступний поєдинок Україна-Китай, Україна перемогла 3-1. З Кубою теж перемога 3-0. І поступилися Польщі з рахунком 2-3. У північноамериканській національній хокейній лізі визначився володар Кубка Стенлі сезону 2025-26. Перемогу здобув клуб Карліна Гаррікейнс. У фінальній серії плей-офф Карліна перемогла Вегас Голден Найтс із загальним рахунком 4-2. Результат матчів 4-5, 4-3, 4-5, 5-3, 4-2, 3-0. На шляху до тріумфу Карліна здолала Оттаву 4-0 серії, Філадельфія 4-0, Монреаль 4-1 і Вегас 4-2. Трофей Конна Смайта і звання найціннішого гравця плей-офф отримав форвард Карліни Джордан Стал. Зазначимо, що для Гаррікейнс це другий трофей в історії клубу. Раніше вони здобували його ще у 2006 році. І ось зараз. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в п'ятницю о 10.30. Підсумуємо спортивний тиждень. Тому, друзі, неодмінно залишається на хвилях Західного полюсу найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав?
1: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: А серце повне радощів.

0: Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший «Поліс планети», і цей ранок на полісі з вами Марічка Марціновська та Аничка Хитрак. А генеральним партнером є будівельна компанія «Благо», blagodeveloper.com, їхній сайт, тому залітайте до них і обирайте своє якісне і комфортне «Благо».
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Ворог обстріляв об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок російських ракетних і дронових ударів на ранок є знеструмлені споживачі в Києві, Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Повідомили про це в «Укренерго». Під час масованої атаки на Київ «Нова пошта» втратила найсучасніший термінал. Як повідомив гендиректор компанії Євген Тафійчук, це був особливий сортувальний центр, перший в Україні термінал, оснащений автоматизованим обладнанням для обробки посилок від компанії «Вандерленд». У Харкові під час гасіння пожежі на підприємстві внаслідок повторного удару загинули 5 рятувальників ДСНС України. Ще щонайменше 5 поранені. Окрім рятувальників, постраждали 4 цивільних. Далі пряма мова. Мої співчуття сім'ям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя, відреагував на трагедію міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Дональд Трамп заявив, що мирну угоду з Іраном офіційно укладено. Обидві сторони оголосили про негайне остаточне припинення військових дій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Офіційна церемонія підписання відбудеться в п'ятницю 19 червня у Швейцарії. Далі пряма мова. Ця велика угода принесе мир і безпеку всьому регіону. Багато президентів намагалися укласти мир з Іраном. І всі до мене зазнали невдачі. Лідери регіону вперше знайшли президента, який може допомогти їм досягти справжнього миру. Відкриттям протоки після підписання угоди в п'ятницю з метою розмінування нафта знову потече в обох напрямках для регіону і для світу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про це. Ну і переходимо до регіональних новин. Спори тривають, а ліс рубають. Чому прокуратура судиться з лісгоспами на Прикарпатті? Прокуратура Івано-Франківської області судиться з державним підприємством «Ліси України» з вимогою встановити межі пам'яток природи на території Прикарпаття. Як кажуть в прокуратурі, відсутність чітких меж пралісів призводить до їхнього знищення через постійні вирубки. А в самих громадах проблеми не бачать. Більш деталей про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». Калузька міськрада додатково виділила 500 тисяч гривень працівникам очисних споруд «Карпатнафтохімо». Кошти перерахували того ж дня після звернення працівників. Через бюрократичні процедури процес дещо затягнувся, однак гроші вже надійшли і 15 червня мають бути на рахунках людей. Водночас він наголосив, що проблема стосується не лише працівників очисних споруд. На підприємстві є й інші працівники, які також не отримують заробітної плати. Минулого тижня відбулася онлайн-нарада з представниками Міністерства розвитку громад та території України під керівництвом заступника міністра Олексія Рябикіна. Під час зустрічі обговорили ситуацію на підприємстві та ризики, пов'язані з можливим масовим звільненням працівників. У міністерстві доручили профільним підрозділам спільно з власниками та арбітражними керуючими опрацювати питання погашення заборгованості із зарплатами і із зарплати працівникам «Карпатнафтохімо». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Зараз, друзі, на вулицях Франківська, Калуша та Рогатина максимальний рівень температури з позначкою плюс 18 градусів. Ввечері плюс 15. І кажуть, синоптики, в день буде йти дуже сильний дощ із грозою, якому ввечері на заміну прийде просто дощ.
2: Ну, а завтра очікуємо знову ж таки хмарну погоду. Зранку буде йти дощик, який припиниться аж ближче до вечора. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 11, в обідню пору плюс 21, а у вечірню плюс 18.
1: Переносимося у гори Карпати, околиці Яблуницю та Косів. Там зараз плюс 12 градусів. Далі з вечора плюс 11. Там до самісінького вечора буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку закінчився, але у другій половині дня знову відновиться і йтиме до пізнього вечора.
2: Ну а завтра довгоочікуваний і бажаний день усіх місцевих, тому що хмарна погода буде тільки вранці, а ось день і вечір обіцяють бути безхмарними, сонячними і без опадів. Що стосується температури повітря, то буде трошки прохолодно, в обідню пору максимум 15, ввечері 13, а вранці плюс 5, плюс 10.
1: От такий от прогноз погоди, друзі. Тому бережіть себе, одягайтеся відповідно, ну а ми рухаємось далі грітися піснями.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: тут на полюсі.
1: Ну що, друзі, досить файно, так Нікіта Кисельов натримвітав нам. Ну і зараз ловимо інші музичні натхненні композиції. Леді Гага та Дечі з треком «Runway». Далі творчі «Мила моя». «Back, loser». Позитив не зупиняй вечірку. Дуа Ліпа, Dance the Night. Watch me dance, dance the night away. Ну що, друзі, робіть звук комфортніше і давайте разом слухати. Західний полюс.

0: Екватор години 12:30 на студійному годиннику у моєму місті, у нашому з вами, в Івано-Франківську. Сьогодні стартує міжнародний фестиваль, мистецький фестиваль «Віадук», який чекає серед своїх учасників і онуку. Вона тут буде 20 червня о 21-й на сцені патіо у дворику Франківського драмтеатру. Лунатиме музика, що звучить як майбутнє України. Просто небо.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Привіт усім, в ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували дуже актуальну тему – це про анемію. Більше про це нам розкаже лікар

0: психотерапевт, онколог Центрально-міської клінічної лікарні Василь Скрипник. Отож, доброго дня, пане Василю. Чому сьогодні про анемію говорять набагато частіше? Це справді епідемія втоми?
1: Я б не назвав це епідемією, але проблема справді дуже поширена. Зараз дуже багато людей живуть в режимі хронічної втоми, і вони зв'язують це з роботою, з війною, з недосипанням або якимось іншим стресом. І дуже часто воно так і є. Це справді може бути причиною втоми, але в інших випадках це може бути чітка медична причина. І найчастіше це є дефіцит заліза, проблеми з щитовидною залозою або та сама анемія.
0: Які симптоми анемії люди найчастіше плутають із стресом або перевтомою?
1: Найчастіше люди плутають із стресом або перевтомою якусь сонливість, слабкість, зниження толерантності до фізичних навантажень. Людина може казати про те, що я раніше спокійно піднімався по сходах, а зараз виходжу на другий або третій поверх і вже відчуваю задишку. Або я прокидаюсь точно таким самим, яким пішов спати, втомлено. Гемоглобін виконує функцію перенесення кисню до тканинок, і коли тканини страждають, то відповідно з'являються відповідні симптоми. Це може бути фізична або когнітивна втома. Це перший сигнал такої людини, що потрібно перевіритися.
0: Чи правда, що анемія може бути навіть при нормальному гемоглобіні?
1: Тут важливо добре розділяти ці два поняття. Сама анемія – це зниження рівня гемоглобіну нижче за показник для кожної вікової частотевої групи. А дефіцит заліза може бути навіть при нормальному гемоглобіні. Тобто в загальному аналізі крові гемоглобін нормальний, а якщо здати аналіз на визначення рівня заліза, то воно може бути знижене. Також інколи лікарі можуть допризначати певні показники, такі, наприклад, як феретин, трансферин, щоб деталізувати цю ситуацію.
0: Що таке феретин і чому зараз лікарі радять перевіряти саме його?
1: Якщо все спростити, то феретин – це склад заліза в організмі, а гемоглобін – це те, що переносить кисень. Якщо у вас нормальний гемоглобін, але склад порожній, то це означає, що у вас організм працює вже на межі. Треба чітко розуміти, що феретин – це не спеціалізовано показник саме для визначення, яка у вас анемія. Це також гострофазовий білок. Він міститься в тканинах організму і часто підвищується при онкологічних захворюваннях, при гематологічних захворюваннях, при хворобах нирок, при якихось хронічних хворобах печінки. Тому у вас мав би бути знижений феретин, але через те, що людина має якусь супутню патологію, він може бути хибно нормальним або хибно підвищеним. Тому лікар мусить оцінювати це в комплексі.
0: Постійна слабкість, випадіння волосся, ламки нігті – це вже привід здати аналізи?
1: Так, це привід перевіритись, тому що так як залізо бере участь не тільки в утворенні гемоглобіну, воно бере участь в клітинному диханні, в роботі ферментів. І епітеліальні і нервові системи, вони часто першими реагують на його нестачу. І попри нормальний гемоглобін, у вас вже може бути якась симптоматика. Це не є специфічно суто для анемії, але це може бути як вхідною точкою. Ця симптоматика як вхідною точкою для того, щоб далі дообстежилися, виявили причину, чому виникають ці симптоми.
0: Чому жінки, підлітки та вагітні у найбільшій групі ризику?
1: Жінки, особливо репродуктивного віку, мають кровотрату у зв'язку із менструаціями, особливо якщо вони рясні або тривалі. Підлітки – це організм, який активно росте і часто нерегулярно харчується. І вагітні, в них є збільшена потреба в залізі, тому що воно потрібно і матері, і дитині.
0: А чи можна підняти залізо лише харчуванням?
1: Харчування важливе, особливо якщо йде мова про профілактику, але якщо ми маємо дефіцит заліза, то одним харчуванням ви саме залізо і гемоглобін не зможете підняти. Самого заліза це може бути гемове, не гемове залізо і продукти, які містять залізо тваринного походження, вони менше піддаються якимось іншим впливам, таким як кислотність шлунка, як молочні продукти. Все залізо у нас смоктується в 12-палій кишці і проксимальному відділі тонкого кишечника. І воно дуже часто може піддаватися впливом якихось інших чинників. Тому самим харчуванням ви не піднімете його рівень. Це можна зробити тільки препаратами заліза.
0: Які продукти заважають засвоєнню заліза, до прикладу, кава чи чай?
1: Кава і чай можуть через наявні в них сполуки зменшувати усвоєння заліза. Краща ситуація з гемовим залізом або залізом тваринного походження. Люди, які дотримуються специфічних дієт, вегани або вегетаріанці, часто в групі ризику через цю причину. Тому, як я вже і казав, тільки таблетоване або внутрішньовенне залізо зможе вам підняти його рівень.
0: Чому не можна самостійно призначати собі препарати заліза?
1: Тому що це не є таблеткою якоюсь для енергії. По-перше, ми маємо визначити, яка природа анемії. Тому що анемія – це не завжди йде мова про залізо. Це може бути вітамін B9, B12, проблеми з щитовидною залозою, тиреотропний гормон або в інших випадках наслідок якогось більш серйозного захворювання. По-друге, ми мусимо дійти до самої причини. І якщо пацієнт почне самостійно приймати залізо, він підніме його рівень і це змаже картину для лікаря. Крім того, часто при хронічному запаленні виникає анемія, йде так званий гепсидиновий шлях, коли залізо не всмоктується в тому об'ємі, в якому мало всмоктуватись, а також не депонується з депо. Тому буде неефективний прийом заліза.
0: У яких випадках анемія може бути сигналом серйозного захворювання, а не просто дефіциту?
1: У жінок пострепродуктивного віку дефіцит заліза сам по собі є таким сигналом, над яким потрібно задуматись. Також це симптоми такі, як чорний кал, кров у калі, схуднення, нічна п'ятливість, тривалий підйом температури до субфебрильних значень 37,3-37,2. Це все є причини, щоб дообстежитись. Також варті уваги якась раптова втрата апетиту або відразу до м'ясної їжі. Часто це може бути зумовлено серйознішими захворюваннями, такими як онкогематологічні захворювання або проблеми з печінкою, печінковою залозою.
0: З яким рівнем гемоглобіну потрапляють до вас у стаціонар?
1: Буквально зараз в стаціонар лікуються декілька пацієнтів, які можуть мати гемоглобін 34-37. Вони вимагають переливання еритроцитарної маси. Десь декілька років назад до нас потрапила дівчинка 19 років, яка мала гемоглобін 19, і вік відповідав рівню гемоглобіну. Вона вимагала переливання еритроцитарної маси. Ми зробили всі можливі обстеження, щоб виявити причину, тому що молодий вік і такий рівень гемоглобіну змушує насторожитися. Але, на щастя, все вийшло досить банально. Це було пов'язано з харчовими звичками, з недостатністю вітамінів B9, B12. І після того, як була призначена відповідна терапія, рівень гемоглобіну швидко виріс, тому що, як правило, B9, B12 дефіцитні анемії, вони набагато краще дають клінічний ефект при лікуванні, ніж, наприклад, залізодефіцитні анемії. Кістковий мозок дуже гарно реагує на ці вітаміни.
0: Як швидко людина відчуває покращення після правильного лікування анемії?
1: Якщо йде мова про якесь клінічне покращення, то це може бути 2-3 тижні і людині стає краще. І часто в людей виникає така думка, що от мені стало краще, я можу припинити прийом препарату, тому що він мені вже не потрібен. Але потрібно розуміти, що крім цілі підняти рівень гемоглобіну, то є ще ціль поповнити запаси заліза. І вони можуть поповнюватись до 3-6 місяців.
0: І на сам кінець, які аналізи варто зробити кожному, хто постійно відчуває втому?
1: Найпростіше – це здати загальне аналіз крові. Якщо лабораторія видасть лікарю не тільки гемоглобін, еритроцити і лейкоцити, а й видасть вміст гемоглобіну в еритроциті, розмір еритроцита, його форму, тоді лікар зможе співставити це з клінічними даними і вже кудись далі рухатись. Тому що якщо зробити загальний чекап, він, по-перше, буде неефективним, часозатратним і не завжди приведе до бажаного результату.
0: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
0: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.

12:51 нагадування. Вулиця Чорновола перекрита від кільця до вулиці Національної гвардії, тобто з того краю дальшого від нас. Ми з вами тут на початку вулиці Чорновола на найтеплішому полюсі планети. Наразі Аріану Гранде слухатимемо. До речі, дуже філантропічна виконавиця. Заснувала благодійний фонд для допомоги тим, хто, власне, зазнав певних життєвих негараздів і потребує цієї допомоги. Честь і хвала.

0: Новини.
1: Усім доброго дня, 13 година в Україні, і з вами найтепліший полюс планети. В цьому випуску новин. Зеленський побував у пошкодженій лаврі і запевнив, що відповідь на дії Росії буде. На Прикарпатті продовжують асфальтування частини дороги Івано-Франківськ-Тернопіль. В Івано-Франківську стартував футбольний турнір ДТЕК Кап. 18 команд змагаються і збирають кошти для військових. Президент Володимир Зеленський, оглядаючи пошкодження в Києво-Печерській лаврі, запевнив, що відповідь на нинішню масовану російську атаку таки буде. На запитання журналістів, що би він сказав Володимиру Путіну після цієї атаки, Зеленський відповів: «А ми ще скажемо». На думку глави держави, росіяни не випадково влаштували масований удар по Україні саме після

того, як Путін привітав президента США Дональда Трампа із днем народження. Він, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента Сполучених Штатів і після цього завдав масованого удару по Україні. Я думаю, не випадково. Кілька днів вони не тільки збирали ракети, ми бачили, що вони мають відповідні сили, вони чекали, щоб це зробити. І це привітання до президента Трампа, підкреслив Зеленський. Інакше, за його словами, команда президента США і він сам поставили питання про масований удар. Росіяни заявили, що на кіностудії Довженка збирали дрони, а по Лаврі вдарив Петріот. В Міністерстві оборони РФ заявили, що по собору на території Києво-Печерської Лаври завдала удару не російська армія, а ракета від системи ППО «Петріот». Росіяни заявили, що, можливо, західні країни передали київському режиму ракети з вичерпним терміном придатності. Також Міноборони РФ заявили, що на кіностудії імені Довженка ніхто, нібито був цех з виробництва та підготовки до використання БЛВА великої і середньої дальності. Натомість віце-прем'єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна раніше повідомляла, що на території кіностудії знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. На Прикарпатті продовжують асфальтування дороги Івано-Франківськ-Тернопіль, саме частина Тисменецької траси. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації, пише Фіртка. Учасників дорожнього руху закликають зважати на попереджувальні знаки в місцях проведення робіт. Цьогоріч на дорозі здійснили асфальтування правої смуги, а ремонт лівої смуги підрядник невдовзі продовжить. До 2021 року на цій дорозі провели капітальний ремонт об'їзної Тисмениці, що є частиною цього автошляху, а також поточний ремонт кількох ділянок від Тисмениці до Клубівців в селах Олешів, Антонівка і Нижнів. Також вказали, що саме на цій дорозі один із найдовших автомобільних мостів через Дністер протяжністю 473 метри. В Івано-Франківську розпочався дводенний загальнокорпоративний чемпіонат з міні-футболу компанії «ДТЕК Кап Енерго». Цьогоріч турнір проходить під гаслом «Завжди в грі» та об'єднав 18 команд енергетиків, шахтарів і машинобудівників з різних регіонів України. Це люди, які щодня забезпечують стабільну роботу енергетичної галузі країни, відновлюють пошкоджену інфраструктуру та повертають світло у українські міста і села, повідомляє ПІК. Бути завжди в грі означає не здатися, коли важко, триматися після удару, підніматися після падіння, не опускати руки, коли знову важко підніматися, коли бракує сил, і робити свою справу попри все, наголосили організатори. Окремі слова вдячності пролунали на адресу ветеранів, які після служби повернулися до своїх колективів і також візьмуть участь у турніру. Турнір має не лише спортивну, а й благодійну мету. Впродовж двох днів учасники та вболівальники збирають кошти на придбання зарядних станцій для українських захисників. Крім того, компанія перераховуватиме на підтримку захисників по 1000 гривень за кожен гол, забитий під час змагань. Кожен м'яч у воротах – це ще один внесок на допомогу тим, хто сьогодні захищає Україну, кажуть організатори. Цьогоріч чемпіонат проходить на Франківщині. Директор Буштинської ТЕС Вадим Сімаков зазначив, що турнір – це не лише про спорт і перемоги, а й про командний дух та взаємопідтримку. Директорка ДТЕК «Енерго» з ветеранської політики Наталія Абрамова наголосила, що турнір передусім об'єднує людей. Матчі обслуговує суддівська колегія на чолі із заступником голови комітету арбітрів Асоціації футзалу України, сертифікованим арбітром ФІФА Романом Процем. Також підтримують гравців, черлідерки ДТЕК «Енерго» та місцеві дитячі колективи. 13:05, такі новини на цю годину. Далі поговоримо про погоду. Залишайтесь на найтеплішому, наступний випуск вже в 14:00.

0: погода.
1: Кажуть, коли теплий дощ, буде багато грибів. Ну, маю вам сказати, значить, грибний сезон у нас на Франківщині розпочинається. Плюс 22, але дощі, і як сьогодні, так і завтра прогнозують синоптики в Івано-Франківську. Така ж ситуація у нас і в Калуші, і в Рогатині. Тому вбирайте кальоші і якісь, не забувайте парасольки з собою брати. Плюс 20, обіцяють синоптики завтра. Сьогодні також близько 20 градусів тепла. В Городенці у нас сьогодні плюс 19, завтра плюс 22 також дощитиме. Тож парасольку не виймайте своїх сумочок. У Косові сьогодні дощ, завтра хмарна погода, можливий дощ, а от на середу вже обіцяють там грозу. А от Яблуниці у нас сьогодні дощ, завтра хмарно, середа також дощ і близько 16 градусів з позначкою плюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
10: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
9: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
10: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
9: Усе, щоб зробити літо комфортним.
10: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
9: Подробиці на ЮСК.UA.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
14: Ліцензія МОЗ України АЕ номер 459274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
16: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
15: А якщо дощ?
16: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
17: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
19: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
4: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
14: Соціальна реклама.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 14.01 на студійному годиннику на станціях метрополітену в Києві під час масованого російського обстрілу столиці у ніч проти 15 травня переховувалися майже 42 тисячі людей, серед яких були 3400 дітей. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київський метрополітен». Там нагадали, що 46 підземних станцій метро під час повітряної тривоги цілодобово працюють як укриття. І всі вестибюлі відкриті на вхід. На майбутнє у метрополітені радять обирати як альтернативу центральні станції метро, Золоті ворота, Театральну, Майдан Незалежності, Хрещатик, Площу українських героїв, Палац спорту, адже вони менше заповнені. У метро Києва порадили мати з собою теплі речі, ковдру або керемат, оскільки середня температура в укритті становить 17-18 градусів. Ну, це ж підземелля. Воду або теплий напій, необхідні ліки, засоби гігієни, вологі та сухі серветки і для тварин пелюшки і пакетики. Також там закликали не брати з собою громіцькі речі, зокрема намети і надувні матраци, щоб на станціях було більше місця і для інших, а також залишати вільними проходи для службових приміщень, санвузлів і поїздів. Уночі проти 15 червня війська РФ запустили по Україні 681 засіб повітряного нападу, 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. Основним напрямом удару був Київ. Також ракетами атаковано Дніпро і Харків. Станом на 8 ранку було збито придушено 632 цілі, 50 ракет і 582 безпілотники різних типів, однак було зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння збитих уламків безпілотників на 12 локаціях. Зокрема, в Києві війська РФ пошкодили Успенський собор, поцілили прямо по ньому, головному соборному храму Успенської Києво-Печерської лаври та по будівлі мистецького арсеналу поруч. Окрім того, окупанти атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка, знищивши найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Внаслідок атаки у Києві загинуло 5 людей. Кількість потерпілих зросла до 30, серед них 2 дітей. Рятувальні роботи ще тривають, пишуть на громадському. Служба безпеки України встановила, що війська РФ атакували Успенський собор Києво-Печерської лаври безпілотником типу «Герань-2». Про це йдеться в заяві СБУ. Українські правоохоронці дійшли такого висновку на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання. Співробітники СБУ знайшли фрагменти корпусу і двигуна російського дрона «Камікадзе». Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його компоненти виготовлено на території РФ. В особливій економічній зоні Алабуга, про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона, зазначили в СБУ. Слідчі кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження. Тим часом Міноборони Росії перекидає провину за пошкодження лаври на Україну. Там заявили, нібито комплекс будівель Києво-Печерської лаври був вражений ракетою до системи ППО «Петріот». Однією з причин некоректної роботи даного комплексу могло стати те, що країни Заходу передали ракети зі строками придатності, що минув, стверджують окупанти. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат пояснював. У мережу потрапили фото уламків ракет ППО, які цієї ночі перехопили 15 російських балістичних ракет і 5 цирконів. Фото з фрагментом такої ракети росіяни використали, аби стверджувати, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Українська православна церква рішуче засуджує військову агресію Росії проти України, наслідком якої стала загибель тисяч людей і руйнування святинь. Про це в коментарі громадському сказав митрополит Ніжинський і Прилуцький ОПЦ МП Климент. Києво-Печерська лавра – це передусім споконвічне місце молитви, осередок особливої Божої присутності у світі. Монахи лаври з великими зусиллями розбудовували її, згодом відроджували майже з небуття після радянських руйнувань. Ніхто так, як вони, не може усвідомити всю драматичність подій, що відбулися. Ну так. Адже під обстріл потрапила не просто історична споруда, велика християнська святиня, водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі, сказав він. Митрополит додав, віримо, що зруйноване знову буде відбудоване, як уже не раз був відроджений сам Успенський собор, а український народ із Божою допомогою вистоїть і в цих тяжких випробуваннях. В церкві також повідомили, що відслужили за упокійну літію за всіма загиблими внаслідок російської масової атаки по Україні. Користувачі соцмереж припустили, що російський удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври пов'язаний з останніми рішеннями України щодо святині. Дехто пригадував конфлікти із виселенням УПЦМП. Відомий український журналіст, історик і публіцист Вахтанг Кіпіані висловив думку, що удар по лаврі був не просто так. Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам'ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами, написав він. Історик та відеоблогер Владлен Мараєв додав, звичайно, це логіка «не хочете бути узкими», так от вам. Всі коментарі переповідати зараз не встигаємо, звичайно, але логіка в цьому є. Сержанта Анатолія Михайлину з Тисманицької громади нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Наразі військовослужбовець командує екіпажем ударних безпілотників на передовій, повідомляє командування батальйону безпілотних систем. Анатолій Михайлина долучився до лав Збройних сил України в березні 22-го року. На початку служби він виконував бойові завдання безпосередньо в зонах бойових дій на посаді сапера. Зараз боєць служить у батальйоні безпілотних систем 116-ї окремої механізованої бригади. Він обіймає посаду командира екіпажу в взводі ударних безпілотних авіаційних комплексів. Воїн воює на Куп'янському напрямку Харківської області, де працює у складі екіпажів безпілотників типу МПЕ. До цього Анатолія Михайлину також відзначили нагородою Міністерства оборони України «Хрестом доблесті». 14.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 20 градусів тепла сьогодні у Франківську, денний максимум. В день розпочався дуже сильний дощ із грозою, пишуть на синоптику. Ще не розпочався, але вже щось моросило. Йому ввечері на зміну прийде дощ. Завтра від 10 до 22 і дрібний дощ вранці йтиме, далі без опадів. Хмарно з проясненнями. 20 сьогодні і в Калуші. В день пішов дуже сильний дощ з грозою, пишуть і про тамтешні погодні умови на синоптику. Ввечері він перейде в дощик. Завтра від 10 до 22 у Калуші без опадів у вівторок. В Рогатині плюс 18 сьогоднішніх. В день пішов дуже сильний дощ з грозою, ввечері перейде в дощ. Завтра від 9 до 20 тепла, вранці дрібний дощик, до полудня повинен закінчитися, далі сонячно. Городенці. Плюс 19. Сьогодні вранці розпочався дощ. Продовжуватиме він іти весь день. Завтра від 10 до 22. Там у день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. 18 сьогодні в Косові. Градусів тепла. Впродовж усього дня продовжує йти дрібний дощ, який по обіді посилився. Завтра від 9 до 20 з плюсом і без опадів. Здебільшого сонячно, ну, з невеличкою хмарністю, плюс 18, це на десерт у яблуниці. Вранці опадів не очікувалося, всередині дня дощ розпочнеться знову після ночі, бо вночі він був. І йтиме до самого вечора. Від 4 до 15 тепла на завтра, на прогнозоване для яблуниці від Synoptic.ua, без опадів, сонячно, але хмарно.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр MedAtlant пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «OkDoc». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте MedAtlant. Все для вашого комфорту.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Servizio Event Catering. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio – кейтеринг з душею. Замовляй вже зараз. Зараз 097-669-62-34.
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
8: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical 050-3777-299, 067-3777-299.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама.

14.29. Нагадаю вам о цій порі про те, що від сьогодні до 20 червня роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола від Національної гвардії до перехрестя з кільцевим рухом Чорновола-Довженка-Петлюри відбуваються. Тому в ці дні, впродовж цього тижня, змінено схему руху комунального транспорту. Майте на увазі, номер 40 курсує з Січових Стрільців по Чорновола Національної гвардії Коновальця-Петлюри. Довженка і далі по маршруту у зворотному напрямку. Довженка-Петлюри-Коновальця Національної гвардії Чорновола і далі по маршруту. 53-й і 54-й маршрутні автобуси курсують із Січових Стрільців вулиці по Чорновола Нацгвардії Коновальця і далі за маршрутом у зворотному напрямку без змін. Комунальне підприємство «Електроавтотранс», яке інформує про це, «Електроавтотранс», дякує за розуміння і перепрошує за тимчасові незручності.

Понеділок, 15 червня, сьогодні стартує міжнародний арт-фестиваль Віадуку Франківську зі слоганом «Достатньо тривалим». Це шлях, що веде до народження нової сили, де культури зустрічаються, мистецтво говорить та твориться поліфонія сенсів. Сьогодні о 18:00 виставою «Троянство» на головній сцені Франківського драмтеатру і о 20:30 в дворі Патіо, на сцені Патіо у дворі Франківського драмтеатру. Відкриттям перформативним стартує подія, яка триватиме до неділі включно увесь цей тиждень. Завтра, вівторок, 16 червня, розпочнеться все фільмом «Звук падіння» в театрі «Кінолюм'єр» німецьким фільмом. Достатньо тривалим і дуже цікавим, повірте. О 15:00 «Украдене щастя» від сумчан, від сумського театру на камерній сцені Франківського драмтеатру. О 18:00 «Енеїда». Вистава за поемою Івана Котляревського, режисерки Ольги Сімьошкіної від театру ветеранів. І о 21:00 у тому самому дворі Франківського драмтеатру на сцені Патіо Святослав Вакарчук із акустичною програмою. Наразі ветері найтеплішого теж із сольним проєктом Святослав Вакарчук. Де я? Він же десь тут, поруч.

0: Гномс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: В день 15 червня російські війська завдали ударів дронами по Комишу Васір Запорізької області. Очільник Запорізької адміністрації Іван Федоров у Телеграм пише, ворог продовжує тероризувати безпілотними літальними апаратами Запорізький район. Росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям. За даними Федорова, осколкові поранення дістали 4 людей, їм надано всю необхідну меддопомогу, додав очільник області. Світ реагує на черговий злочин Росії. Так, на обстріл Лаври. Як повідомив очільник зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга, завдавши удару по Києво-Печерській Лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки, і він програє цю війну, заявив Сибіга. Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть зумисне пошкодити Києво-Печерську Лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною. Вважає міністр закордонних справ, Україна терміново ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство. Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство, заявив очільник МЗС України. Реакція міжнародної спільноти не забарилася. Президент Литви Гітанас Наусєда різко засудив російські удари по Києву. Для агресора немає нічого святого. Бачимо шалену зневагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія вважає своєю. Давно час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну, написав Наусєда. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна також відреагував. Росія любить представляти себе як охоронця християнської цивілізації. Завдавши удару по Києво-Печерській Лаврі, вона натомість вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства. Об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – один із найсвятіших монастирів християнства. Місце поклоніння протягом майже тисячі років. Сьогодні воно горить через Росію, написав Маргус Цахна. На обстріли Лаври відреагували також європейські міністри. Для нас, французів, це було рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро перед засіданням Ради ЄС і закордонних справ у Люксембурзі. Висока представниця ЄС і закордонних справ Кая Калас також засудила російську атаку. Минулої ночі знову ми стали свідками посилених атак на цивільних осіб, а також на об'єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Усе це є воєнними злочинами, які чинить Росія, сказала вона. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль назвав атаку свідченням небажання Росії вести мирні переговори. Спецпосланець США з питань України Кіт Келлок написав, цей вечірній напад росіян на монастир у Києві не має жодного сенсу. Його можна порівняти з бомбардуванням німцями Лондонського собору Святого Павла в 1940 році. Це не спрацює. Хтось нехай пояснить мені, у чому полягає військова необхідність цього російського нападу. Її немає. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни. Ну, насправді, на зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова власне, було заявлено, що посли Франції, Німеччини і Британії не принесли нічого нового. В його міністерство минулого тижня заяву Лаврова наводить російське агентство «Інтерфакс». Лавров зустрівся в понеділок із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську. За його словами, вони обговорювали роль західних країн у врегулюванні тих питань, які виходять далеко за межі власне українського конфлікту і стосуються загальних принципів безпеки, як у Європі, так і на глобальному рівні. У нас єдина позиція. Європейці в нинішній ситуації роблять помилкові висновки про те, що ось Росія зараз програє, а Україна перемагає, тому можна висувати ультиматуми в надії на те, що Росія ці ультиматуми прийме, заявив Лавров. Він сказав, що розрахунки європейців ілюзорні, що було підтверджено і під час візиту трьох послів Великої Британії, Франції та Німеччини до МЗС РФ 11 червня. З ними розмовляв мій заступник, нічого нового вони не принесли, сказав російський міністр. Лавров також заявив, що під час майбутнього візиту спецпредставників президента США Дональда Трампа до РФ обговорюватимуться домовленості, торік досягнуті, власне, 15 серпня в Анкоріджі. Ми дотримуємося домовленостей, досягнутих 15 серпня минулого року на Алясці, і ми, звісно, розраховуємо на те, що позиція узгоджена на основі американської пропозиції буде втілюватися в життя, заявив Лавров. А тим часом в церкві власне, реагували на цю історію в Православній церкві України. Крім того, користувачі соцмереж припускали, що російський удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври пов'язаний з останніми рішеннями України щодо святині. Дехто пригадував конфлікти з виселенням ОПЦМП. Відомий український журналіст, історик та публіцист Вахтанг Кіпіані висловив думку, що удар по лаврі був не просто так, про це вже згадувалося. Крім того, Максим Остапенко, гендиректор національного заповідника Києво-Печерська лавра, наголосив, тут може бути багато різних версій, що в голові маніяка дуже важко аналізувати, тому я просто звертаюся до всього світу, щоб люди подивилися і зрозуміли, з ким вони мають справу, що ці люди нехтують цивільними об'єктами, ігнорують абсолютно все. Загальнолюдські і цінності, і зараз вони показали, що і християнські також. Він зауважив, що атака відбулася у передень початку саміту Великої Сімки, де президент України має зустрітися з президентом США. Я думаю, що це більше послання всьому світу, що вони не будуть рахуватися ні з якими втратами, ні з якими обмеженнями, поводитися так, як вважають за потрібне, своїми варварськими, абсолютно нелюдськими способами. Остапенко додав, що в лаврі є величезна кількість українських святинь, об'єктів, які розкривають нашу ідентичність і нашу культуру. Тут може бути багато таких історій. Ми зараз установлюємо в Успенському соборі пам'ятник Костянтину Острозькому, який розбив московитів у битві під Оршею. Тому можна думати, що завгодно, але аналізувати психологію збоченців, я вважаю, це просто витрачати час. Це послання, і послання абсолютно свідоме. Наступного разу їм може не сподобатися ще якась історія. Можна розглядати велику кількість версій. Ключова лавра вийшла з оплота руського міра, починає служити Україні і світу як святиня, а не як місце пропаганди ФСБшних цінностей. І я думаю, що це їх теж дуже сильно тригерить, каже він. Так, у Франківську сьогодні на вулиці Вовчинецькій перехожі виявили сумку без господаря. Очевидці припустили, що в сумці можуть бути вибухонебезпечні предмети, люди пильні. На місце події прибули спеціалізовані служби, які обстежили її та перевірили вміст. Було дуже тривожне повідомлення. Насправді, у чаті 112 Івано-Франківську телеграмі виявили вибухову сумку на Вовчинецькій. Так написали. Ну, тут можна було як мінімум насторожитися. Речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мригліт повідомила журналістам, що в результаті перевірки інформація про можливу вибухівку не підтвердилася. У сумці виявили дитячі речі. Хтось загубив, забув тощо. Але за пильність, напевне, треба подякувати. 15.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнє найтеплішого» за 52 хвилини.
0: Погода.
1: В ніч на вівторок, 16 червня, у південних та центральних областях України, а в день і по всій країні місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температура найближчої ночі складе 8-13 тепла на півдні до плюс 18, а в день 17-22. На Закарпатті, півдні та сході країни до 26. В Івано-Франківську впродовж поточної доби 15 червня по місту та області значний дощ. Пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду можуть спостерігатися. Грози і град теж ймовірні по області. Перший рівень небезпечності жовтий оголосив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Це стосовно доби поточної. На наступні, вже є прогноз майже на весь червень, його другу половину, весь тиждень. Прогноз погоди на завтра, на 16 червня, від обласного центру з гідрометеорології свідчить про те, що нас чекає хмарна з проясненнями погода. У вівторок місцями невеликий короткочасний дощ спостерігатиметься, в день місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 10-12, в день 21-23 по області. Вночі 18-23 в день, обіцяють. На високогір'ї Карпат уночі 5-10, в день 10-15 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах 4-6 кілометрів. День із Оксаною Квітневою.

0: Реклама. Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
3: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
2: Соціальна реклама.

Джексон, той, який Майкл, в кіноваріанті людям зайшов. Точніше, історія його життя зіграна, до речі, не чужою цій поп-іконі людиною. За перший вікенд прокату Майкл зібрав 217 мільйонів доларів. Це найкращий старт в історії жанру байопіку, музичного, тим паче, фільму. Водночас кінокритики називають стрічку Ануана Фукуа клішованою прісною. Музиканти в ній зображаються винятково з позитивного боку, зокрема через те, що з фільму прибрали будь-які згадки про звинувачення в сексуальному насильстві над дітьми. Фільм також розкритикував Ден Рід, режисер документальної стрічки «Залишаючи Неверленд». Паралельно проти керівників спадщини Джексона відкрили новий позов зі звинуваченнями в сексуальному насильстві. Події фільму завершуються концертом Джексона на Вемблі у 1988 році і написом «Історія продовжується». Проте початковим задумом стрічка мала закінчуватися першими звинуваченнями проти Майкла на початку 90-х, зокрема від Джордана Чендлера. В одній із сцен оригінального сценарію король поп-музики дивиться на своє відображення в дзеркалі. Його сумний погляд підсвічують миготливі вогні поліційних авто позаду. Це 1993 рік, через десятиліття після того, як трилер захопив культуру. Його найпопулярніший, напевне, трек. І Джексона щойно звинуватили в розбещенні неповнолітніх. Йдеться в матеріалі Variety. Deadline додає, що ці сцени довелося вирізати через умови угоди з Джорданом Чендлером, яка забороняє згадувати його у фільмах. За інформацією видання, зміна сценарію і додаткові знімання коштували 50 мільйонів доларів. Ці витрати покрив спадковий фонд Джексона. За словами режисера Антуана Фукуа, сценарій довелося переписувати на ходу. Команда вирішила показати шлях Джексона до моменту перших звинувачень, зосередившись на початку його сольної кар'єри та становлення як артиста. Фукуа пояснює, ми зрозуміли, якщо почати звідси, зі звинувачень, для людей, які не знають Майкла, це буде вирвано з контексту. Його шлях був надто суперечливим і складним. Нам було важливо повернутися до джерел і дати глядачам можливість пройти цю історію разом із ним. Крім того, він постійно зазнавав емоційного та фізичного насильства в родині з боку батька. Якщо цього не показати, ви не зрозумієте ані самого артиста, ані того, куди ведеться історія. Водночас невикористані сцени, пов'язані зі звинуваченнями, ймовірно, залишили для потенційного сиквелу. На думку окремих кінокритиків, рішення висвітлити лише частину історії Джексона зробило фільм занадто прісним. Стрічка, мовляв, не наважується показати повну жорстокість батьків Майкла. Власне, це зробили, щоб не натякати на інший бік історії Джексона. Це прикро, поверхова і млява картина, своєрідна круїзна розвага, яка так і не наважується показати, що Майкл був жертвою насильства. А насильство, як відомо, породжує насильство. Батько жорстоко поводився з ним і позбавив його дитинства. Можливо, причина в тому, що це створило би причинно-наслідковий зв'язок. І недоречно натякнуло б і на іншу частину історії, яка, ймовірно, з'явиться за кілька років. Період життя Джексона, коли його поведінка ставала дедалі незрозумілішою. Від інциденту, коли він звісив немовля з балкона готелю, до звинувачень у сексуальному насильстві. BBC також пише, що з фільму прибрали все, що можна було вважати суперечливим і драматичним теж. І це погано. Дуже-дуже погано. У підсумку лишається низка сцен, у яких впливові діячі музичної індустрії розповідають Джексону, який він неймовірно талановитий, його жахливий батько Колман Домінго, майже не впізнаваний під шаром гриму, власне, він зіграв батька, підкрадається, мов зловісний гоблін, і гарчить пам'ятай про свою родину Майкла. Водночас у своїй рецензії видання Variety визнає, що стрічка не про темну сторону Джексона, називає байопік захопливим. Ще одним критиком відсутності сюжетної лінії про звинувачення співака в Майклі був Ден Рід, режисер «Залишаючи Неверленд», чий документальний фільм HBO видалили зі своїх платформ через угоду з родиною Джексона. Власне, напередодні прем'єри він поспілкувався з The Hollywood Reporter і розкритикував фільм. На його думку, фонд Джексона і сам Антуан Фукуа працювали над Майклом насамперед заради прибутку, відповідаючи на згадку видання про слова Фукуа, що іноді деякі люди роблять гидкі речі, щоб заробити. Теж мені новина. У контексті позивачів проти Джексона Рід зауважив те, що Антуан Фукуа звинувачує інших у полюванні за грошима, виглядає доволі іронічно. Складається враження, що всі, хто причетний до цього фільму, просто заробляють на ньому. Як можна розповісти правдиву історію про Майкла Джексона, ні разу не згадавши серйозних звинувачень у розпещенні неповнолітніх? Я цього не дуже розумію. Якщо вже хтось і заробляє, то це спадщина Майкла Джексона і люди причетні до цього байопіку. Водночас герої Неверленду байопік не коментували. Про нові звинувачення ми теж згадувати не будемо, але суть в тому,
що, незважаючи на усі думки критиків, глядачі дали очікуваний результат. Майкл показав найкращий, власне, серед байопіків старт, і не тільки старт, став найуспішнішим касовим фільмом серед більшості, навіть перегнавши, наприклад, стрічку «Богемна рапсодія», так? Теж була свого часу вельми популярна. І от, знати вам, король поп-музики, він у всьому король. Навіть покрити, власне, рокову історію музично своїм комерційним успіхом вдалося. Цьому фільму цікаво, що перевершить цей результат. До речі, Майкла ще показують.

15 червня у Франківську стартує міжнародний мистецький фестиваль «Віадук». Репортер пише про це. Запланували вистави театрів із різних міст, виступи відомих співаків і кінопокази. Фестиваль триватиме 7 днів від сьогодні до неділі 21 червня включно. Спочатку ми хотіли зробити просто театральний фестиваль. Потім зрозуміли, що треба залучити інші програми. Звісно, музику, літературу, кіно та найскладнішу аудіовізуальну програму, каже гендиректор Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський. Мультидисциплінарний фестиваль – це фестиваль, де відбувається перетікання жанрів, де з'являються різні сенси, їхня поліфонія. Віадук – це вузол перетини. Ми хочемо, щоб на ці дні Франківськ став таким перехрестям подій та ідей. Зокрема, запланували виставу Національного драматичного театру імені Івана Франка «Троянство» вже сьогодні о 18:00, Київського національного молодого театру «Місячні» вже післязавтра, у середу. А також «Дикого театру». Та сама «Пітьма», я бачу, вас цікавить «Пітьма». Це в п'ятницю, так? «Володар мух» у четвер буде. Київський академічний театр «Золоті ворота» із «Брехт Кабаре» теж приїде. Я вже зблудила в часі, коли саме «Брехт Кабаре», але це неймовірна вистава, яка вартує особливого представлення. Власне, її зможемо побачити уже 20-го о 12-й годині в сцені підвалі. Ну, тобто в підвалі Франківського драмтеатру, який укриттям також слугує. Франківський драмтеатр покаже свої відомі вистави «Маруся Чурай» і «1975-й». «Маруся Чурай» на великій сцені, а в 1975-й на камерній сцені Франківського драмтеатру. Пише репортер, що «Енеїду» також покажуть. Ні, «Енеїда» – то театр ветеранів уже завтра. У Франківську ще буде популярна вистава «Ребелія 1991» від проєкту «Мур». І вона, до речі, буде останньою в неділю о 18:00 вечора. Останньою взагалі в цих показах, але не останньою в подіях, тому що після того ще буде вечірня програма від «Джамали» на закриття фестивалю. Ми обрали знакових режисерів України, розсилали завдання журналістам і критикам визначити 5 вистав, які могли би представляти Україну. За цими відповідями і складали програму, каже Ростислав Держипільський. Намагалися охопити різні міста, державні і недержавні театри. Це справді найкращі театри, вистави і режисери України. Для проведення подій залучили різні сцени, локації. Загалом запланували 16 театральних постановок. Запланували більше, дещо зірвалося, але в рамках фесту пройдуть концерти. Натомість Святослава Вакарчука уже завтра, «Онука» уже 20-го, «Джамала» уже 21-го. Все о 9-й вечора концертна програма. І інших. Цей процес, який зайшов так фантастично людям у Палаці Потоцьких, цей проджект, процес, його іноді називають «На цей день міста». Він, власне, зробив просто неймовірну програму, сам один на всіх. Але неймовірно просто виглядав і звучав так от. Настільки сподобався Франківську і Франківському, де він вже не вперше, зрештою, свого часу був у Франківському драмтеатрі із перформансом у рамках Київського бієнале. До речі, цей перформанс сьогодні спробують відтворити принаймні частково пам'ять про мисткиню німецьку Енріке Науман, яка була учасницею Київського бієнале і, власне, створила цей перформанс тоді за участі акторів Франківського драмтеатру. Пам'ять про неї сьогодні на відкритті. Він буде частково, скажімо так, відтворений, ну, принаймні, наскільки це можливо зараз уже. Відвідувачам представлять спеціальні програми, які підготували наші гості, каже акторка, кураторка музичного та кінонапрямів фестивалю Надія Левченко. Є можливість подивитися на великому екрані відомі стрічки, які вже були представлені на багатьох кінофестивалях. Також буде показ і зустріч зі знімальною групою фільму «Медовий місяць». За словами Ростислава Держипільського, цього року відбудеться пілотний варіант міжнародного кінофестивалю, міжнародного фестивалю, арт-фестивалю. Але поки що тут представлені лише українські театри та виконавці, а от після війни сподіваються побачити у Франківську багато закордонних гостей. Вхід на літературні події та екскурсії вільний. На вистави та концерти потрібно купувати квитки онлайн. Ще деякі квиточки можна вихопити на деякі події. Пам'ятайте, навіть якщо все розібрано,
одно повний солдаут, все одно слідкувати варто, не втрачаючи надії до останнього, тому що в останній момент дехто, кому не вдається з якихось певних причин потрапити, таке постійно трапляється це життя, здають квитки, і от тоді їх і можна викупити. Лайфхак.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на ЮСК.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в даних будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
12: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама.

0: білим по чорному.
1: Порушення правил, Мануель Нойєр вийшов у стартовому складі збірної Німеччини проти Кюрасао на чемпіонаті світу 2026 року і допоміг здобути розгромну перемогу 7-1. Голкіпер німців привернув увагу своєю формою. Нойєр мав одягнути футболку з довгими рукавами, але самостійно зробив їх коротшими. Крім того, спідня білизна під формою була білою, а це виявляється, ви це знали, суперечить правилам FIFA. Згідно з регламентом FIFA, щодо екіпірування, будь-яка видима спідня білизна має бути того ж переважаючого кольору, що й одяг поверх неї, і не повинна містити жодних символів команди, ідентифікаторів виробника чи декоративних елементів. Таким чином Нойєр порушив це правило, коли змінив довжину рукава. Попри це арбітр зустрічі не застосував жодних дисциплінарних санкцій. Ну, ще за труси не карали. Тисячі японських уболівальників подолали майже 10 тисяч кілометрів, аби підтримати свою команду в Далласі на матчі чемпіонату світу 2026, але приїхали до США не лише з прапорами та шарфами. Багато хто з них привіз із собою сміттєві пакети, які стали таким самим звичним атрибутом японських фанатів, як і національна символіка. Після фінального свистка матчу проти Нідерландів, коли більшість уболівальників поспішали залишити арену, японці залишалися на трибунах. Вони почали збирати пластикові стаканчики, упаковки від їжі та інше сміття, поступово приводячи сектор до ідеального стану. Звісно, навіщо стюарди, якщо є японці? Оце я розумію, впорядкована нація. Фото і відео цього процесу миттєво розлетілися соціальними мережами. Користувачі з різних країн укотре висловлювали захоплення дисципліною та повагою, яку демонструють японські фанати на кожному великому турнірі. В них вартує цього повчитися. Цікаво, що для японських уболівальників це давно вже стало традицією. Ще на чемпіонаті світу в Катарі вони прибирали стадіони після матчів, а футболісти залишали роздягальні у бездоганному стані. Іноді навіть залишаючи записки з подякою господарям турніру. Я хочу жити в Японії. Так хотілося б.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 16.01. За перші кілька днів оновленої програми з повернення із СЗЧ, що триває з 12 червня по 20 вересня, подалися 80 військовослужбовців. Заступник міністра оборони Мстислав Банік на брифінгу для медіа повідомив, за перші вихідні ми отримали 80 рапортів, 22 з них уже погоджені. Людині не треба звертатися ні у ВСП, ні в батальйон резерву. Вона має 72 години на те, щоб прямо прибути у свою військову частину. Усе має бути швидко, людяно. Працює спеціальний кол-центр. Шляхів повернутися кілька. Це «Армія Плюс», звернутися в центри рекрутингу ЗСУ або ж напряму у військову частину. Такий результат у Міноборони називають непоганим і кажуть, що очікують повернення десятків тисяч людей. Право на участь у такій програмі отримали понад півсотні бригад, які лідирують за кількістю єбалів та бойовою ефективністю. Це, зокрема, 3-я штурмова, 93-я, 92-га, 63-я, 152-га, 95-та, 81-ша тощо. Співрозмовники «Української правди» серед військових підтверджують, що цей механізм почав працювати. Зокрема, 152-га єгерська бригада, яка стоїть на Покровському напрямку, за перший день отримала трохи менше 10 заявок на повернення. Уникання етапу ВСП та батальйону резерву має гарантувати людині те, що вона повернеться в ту бригаду, яку обрала сама, не потрапить у той підрозділ, який має право на пріоритетне комплектування, зокрема у штурмові полки. Також у Міноборони наголошують, що це вікно можливостей тимчасове і спрямоване саме на повернення людей із СЗЧ, а не на використання цього механізму як способу переведення. Скористатися механізмом, нагадують, можна до 20 вересня включно. «Укроборонпром» показав макети характеристики ракети дрона «Пекло», передає сайт «Оборонка» з українського стенду у Парижі. «Пекло» позиціонується як безпілотний авіаційний комплекс, призначений для знищення нерухомих цілей на оперативній глибині. Запуск здійснюється за допомогою твердопаливного прискорювача з мобільної платформи без задіювання стаціонарної інфраструктури. Після старту система переходить у режим крейсерського польоту. Дальність ураження становить 700 кілометрів, швидкість – 700 кілометрів за годину, а вага бойової частини – 23 кілограми. На «Пекло» заявлено можливість роботи в умовах активної протидії РЕБ. Зазначимо, що вперше ракета «Пекло» була продемонстрована президентом наприкінці 2024 року. Раніше «Оборонка» писала, що на виставці в Парижі вітчизняна компанія «Укрспецсистемс» показала власний дрон-перехоплювач. Не лише лаврою. У коментарі Суспільному з Дніпра повідомляють, що через російську атаку там пошкоджено будівлю будинку органної та камерної музики та унікальний орган у ній, повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, за словами якого орган спеціально виготовила німецька компанія Sauer, а встановили інструмент ще в 1985 році. До речі, приміщення дому органної музики – це теж колишня церква. Понад 2000 труб, десятки регістрів, унікальне звучання, яке десятиліттями збирали повні зали і було добре відомо багатьом поколінням Дніпря, написав Микола Лукашук. В коментарі Суспільному власне директор закладу Антон Чернета розповів, що в будівлі побитий купол церковний. Листи з золотим напиленням майже повністю знищені вітражі. Він додав, що до повного відновлення установи не зможуть провести жодного концерту. Будинок органної та камерної музики належить Свято-Миколаївському храму. Це пам'ятка архітектури національного значення. Споруду звели на початку 20-го століття. Перший концертний сезон відкрили в 1987-му. 2 роки потім, як встановили орган. Російські військові від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 22-му році пошкодили або знищили майже 2000 пам'яток культури, понад сотня з них – об'єкти під егідою ЮНЕСКО, повідомляє генпрокурор України Руслан Кравченко, коментуючи удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Удар по лаврі перебуває в одному ряду з ударами по Спасо-Преображенському соборі в Одесі, музею Григорія Сковороди на Харківщині, Іванківському музеї з колекцією робіт Марії Примаченко, кіностудією Довженка в Києві, будинку органної та камерної музики в Дніпрі та іншими символами української культури. Це свідома політика держави-агресора – знищити те, що формує українську ідентичність, йдеться у повідомленні. За словами Кравченка, після нічного удару РФ по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка в Києві на місці вилучили уламки ракет. За попередніми даними, відбулося влучання. На місці вилучено уламки, ймовірно, двох балістичних ракет. Знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено прибудову до знімальних павільйонів, адміністративні та виробничі будівлі, на щастя, без загиблих і поранених, написав він у Телеграм. Крім того, генпрокурор повідомив, що від 2014 по 2026 російські сили викрали або привласнили понад 7 мільйонів 800 тисяч об'єктів культурної спадщини України з музеїв і, власне, на окупованих територіях в тому числі. Реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає. Ми документуємо кожен такий злочин. Понад 240 кримінальних проваджень, уже 15 підозрюваних, і це лише початок. Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини. Вони не мають терміну давності, наголосив він. Рекорд військових, приурочений до третьої річниці першого бою 42-ї бригади у вівторок 16 червня. О 14-й годині, власне, буде відзначено у міській раді Івано-Франківська. Там відбудеться офіційна церемонія фіксації та вручення диплома Національного реєстру рекордів України 42-ї окремій механізованій бригаді. Воїни та ветерани бригади здійснили акцію, яку приурочили до третьої річниці бойового хрещення, адже з 10 по 12 червня 23-го року 42-га ОМБР здійснювала, власне, заміну іншої бригади на позиціях у Серебрянському лісництві, а 13 червня вступила в бій як самостійна одиниця. Власне, рекорд полягав в одночасній хвилині мовчання та піднятті прапорів на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря. У межах акції воїни піднялися на всі 6 двотисячників у Карпатах українських Говерлу Петрос, Бребенескул, Попиван, Гутин, Томнатик і Ребра. Рівно о 9-й ранку на всіх цих вершинах підняли прапори 42-ї ОМБР. Цей жест став символом найвищої шани до полеглих побратимів, нерозривної єдності та демонстрацією незламності українського духу, пишуть у бригаді. Справжнім символом незламності став ветеран 42-ї бригади Андрій Собурай. Попри ампутацію, він долучився до побратимів і пройшов важкий маршрут Чорногірським масивом до базового табору на озері Несамовитому – 1750 метрів. Його участь у цій масштабній події – це потужний маніфест того, що для ветеранів 42-ї ОМБР не існує внутрішніх бар'єрів, а пам'ять про початок бойового шляху бригади 13 червня 23-го року об'єднує всіх бійців, незалежно від того, де вони перебувають, йдеться у повідомленні бригади. Офіційне оголошення результатів і передача сертифікату про внесення до Національного реєстру рекордів України відбудеться за участі представників Національного реєстру рекордів і командування бригади. Отже, 16 червня о 14-й годині в Івано-Франківській міській раді в кабінеті 311 пише репортер. Слава Україні! Героям слава! Додає логічно 16.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 52 хвилини.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Геомагнітна активність вгомонилася сьогодні. Вологість становить 63%, тиск 736 мм ртутного стовпчика в Івано-Франківську. На даний момент вітер 3 метри за секунду, північно-західний. І температура плюс 18. Хмарно, невеликий дощ. Були і, можливо, ще будуть. Але зараз сонячно. 21-26, принаймні в середмісті саме така історія. 21-26 – це час заходу сьогодні сонця за горизонт. Завтра. За версією синоптиків, які аналізують поточні погодні умови, в Івано-Франківську від 11 до 20 градусів тепла. Вітер північно-західний, західний 8-9 метрів за секунду, не слабкий, скажімо так, ну і прохолодний. Хмарна з проясненнями погода, ополодні може трішки поморсити дощику, небагато. В синоптиків із синоптик.ua з цього приводу теж збігається думка. В день, можливо, пройде дрібний дощ, пишуть вони. А так то малюють сонячну погоду. Окрім цього можливого неподобства, скажімо так, ненадовго. Від 10 до 22 вони обіцяють для Франківська. Ну, тут майже все ідентично. В Калуші така ж історія. Від 9 до 20 наступної доби в Рогатині прогнозують. Також вранці піде дощ, у другій половині дня опадів не передбачається. Ага, в Калуші раніше опадів теж не передбачали. Тепер подумали і написали, що вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися до приходу вечора. В Городенці від 10 до 22 наступної доби ніч і ранок минуть без опадів, у день очікується дрібний дощик, далі сонечко, припинення опадів. Від 9 до 20 завтра в Косові.
1: Без опадів?
4: У Косові сонячно. І Яблуниця. Від 4 до 15 тепла, теж без опадів. Це ж треба. А в Карпатах сухо, сонячно. Так, прохолодно, але свіженько, скажімо так. Але ясно.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.
4: Мадонна на початок цієї музичної години. Її «Love Sensation» тут була Квітнева. Завтра після 16-ї почуємо.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, на годинку маємо 16.21, в понеділок, 15 червня, як і обіцяла, знову ми з вами щулися. Сьогодні з вами Аничка Хитрак з 16 по 20 годину, тому вмикайте гучніше, точніше, робіть звук комфортніше, слухайте неймовірні треки разом зі мною, знаєте, так, в компанії. Будемо обговорювати актуальні теми, ну і, звичайно, що насолоджуватись як музикою, так і приємними розмовами.

0: слухаєте
1: Західний полюс.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
10: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
11: Коли, як не влітку, обирати затишок?
12: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
11: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
12: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Іванівська вулиця, Галицька, 201Г.
13: Реклама.

Ну що, друзі, ми плавно рухаємося до вечора на полюсі. З вами Аничка Хитрак. На годиннику маємо 16:49. Ну а зараз неймовірний трек від нас для вас. Гринджули називається він. Я не знаю, слова досить. Далі на вас чекає трек від Зари Ларсон. Midnight Sun, також Sky без друг, а ще Bruno Mars. Тому вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.

0: Новини.
1: Усім вітання, друзі. На годинку ми маємо 17 годину. З вами Анечка Хитрак. І час поговорити про актуальні новини. Слава Україні! Героям слава! Жителі Києва, чиє житло було значно пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу розміром 40 тисяч гривень на оренду житла. Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Полу. Вона також зазначила, що якщо житло буде довго відновлюватися, кияни зможуть отримувати компенсацію розміром середньої орендної плати в Києві 20 тисяч гривень, але не довше, ніж протягом одного року. Про це повідомило громадське. Нідерланди передали Україні ще один протимінний корабель. Судно назвали «Генічеськ» на честь корабля, який був потоплений під час виконання бойового завдання у 22-му році біля Кінбурнської коси. Тепер кількість протимінних кораблів у складі ВМС України зросла до 5. Раніше Велика Британія передала кораблі класу «Сандаун», ось «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди передала «Алкмар», «Мелітон», «Тополь» і «Маріуполь». До цього ж класу належить «Генічеськ». Рада Європейського Союзу ухвалила так званий міні-пакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу. Цей пакет включає загалом 34 фізичних та 47 юридичних осіб та покликаний ще більше обмежити російський військово-промисловий комплекс, скоротити доходи Росії від енергетики, вдаривши по її тіньовому флоту та завадити поширенню російської пропаганди. У французькому місті Евіан-Лебен розпочався саміт Великої Сімки. На ньому, зокрема, планують обговорити підтримку України і закінчення війни, ситуацію навколо Ірану і відкриття Ормузької протоки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Раніше стало відомо, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи семи та можуть зустрітися у кулуарах. Президент України також заявив, що запропонував Путіну зустрітися під час саміту, пише видання Reuters. Далі пряма мова. Там присутні Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна, я думаю, дуже гарна можливість зустрітися всім разом, сказав Володимир Зеленський. Надвірнянська районна державна адміністрація залишилася без пального для генератора у блекаути. Закарпатська компанія не поставила пальне для Надвірнянської РДА, хоча отримала за нього майже 100 тисяч гривень. Йдеться про договори на постачання 1630 літрів бензину та 300 літрів диспального, які уклали восени 24-го року. Пальне мали відпускати та за талонами на автозаправних станціях однієї всеукраїнських мереж. Однак у січні 25-го року під час зимових відключень електроенергії службовий автомобіль та генератор РДА не змогли заправити. Отримати пальне за талонами не вдалося і на інших заправках мережі. Надвірнянська РДА зверталася до постачальника з вимогою виконати договір, але відповіді не отримала. За даними прокуратури, державні завдали збитки на майже 82 тисячі гривень. Прокуратура подала позов до господарського суду Закарпатської області. Загальна сума вимог – понад 129 тисяч гривень. Тойота і Шкода зіткнулися на Надвірнянщині. Відповідний виклик поліціянти отримали о 10:45 15 червня з дороги між Далятином і Лоєвою. Зокрема, Тойота за кермом Тойотою був 38-річний водій. В результаті зіткнення авто з'їхало в кювет. Автомобілем Шкоди керував чоловік 1970 року народження. Водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. Обставини ДТП продовжують з'ясовувати. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.

0: угодно.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 16 градусів тепла. В цілому така температура цього вечора зберігатиметься, буде хмарно, щоправда, а ще дощитиме. В вівторок, 16 червня, суттєво нічого не зміниться. Перша половина дня буде досить хмарно, можливо, дрібнесенький дощик випаде вранці. Проте з 15-ї години обіцяють синоптики, що має розпогодитися. З 15-ї по сам вечір буде світити ясне сонечко. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 13 градусів тепла. Температура має трошечки опуститися до 10 сьогодні мінімум. Буде хмарно, а ще весь вечір дощитиме. Вівторок, 16 червня, день пройде весь без дощів, без хмар. Весь час буде світити ясне сонечко, але температура повітря буде трошки прохолодною. Вранці плюс 4, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 12. В цілому це все. Залишайтесь на найтоплішому, адже вечір на полісі за ничкою хитрак продовжується.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, ми продовжуємо слухати круту, якісну музику на найтеплішому в компанії Анички Хитрак. На годиннику вже 17.13, день плавненько вже так перетік у вечір, тому потрібно насолоджуватися треками і ні про що не думати. Тобто відпочивати від цієї важкої рутинної роботи. Тож, почнемо ми з треку від Алекса Ворена, який називається «Passenger». Давайте слухати. Далі мама Ріка полюбила.
2: Я його полюбила. Десь на Дніпровській сі.
1: Дуа Ліпа, Break My Heart. Древом, Анкарапіста. А ще Maroon 5 та Cardi B, Girl Like You. Ну що, друзі, досить вайбові треки, тому вмикайте, щоб разом їх послухати.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
10: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
9: А якщо дощ?
10: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
11: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на USK.UA.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
9: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо – кейтерінг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

Ну що, друзі, просто зараз для вас звучав трек від неймовірного Скрябіна. Трек називається «Море». Далі на вас чекає Дем'яно Девід, Ханна та Калуш. Тож вмикаєте гучніше, щоб нічого не пропустити. Ну а вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. До зустрічі!

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго вечора. Ви слухаєте актуальні новини станом на 18 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Жителі Києва, чиє житло було значно пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу розміром 40 тисяч гривень на оренду житла. Про це повідомила речниця київської МВА Катерина Поп. Вона також зазначила, що якщо житло буде довго відновлюватися, кияни зможуть отримувати компенсацію розміром середньої орендної плати в Києві 20 тисяч гривень, але не довше, ніж протягом одного року, передає видання «Громадське». Рада Європейського Союзу ухвалила так звані міні-пакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу. Цей пакет включає загалом 34 фізичних та 47 юридичних осіб та покликаний ще більше обмежити російський військово-промисловий комплекс, скоротити доходи Росії від енергетики, вдаривши по її тіньовому флоту та завдати поширенню російської пропаганди. Нідерланди передали Україні ще один протимінний корабель. Судно назвали «Генічеськ» на честь корабля, який був потоплений під час виконання бойового завдання у 22-му році в Кінбурнської коси. Тепер кількість протимінних кораблів у складі ВМС України зросла до 5. Велика Британія оголосила про блокування соцмереж для дітей віком до 16 років. Обмеження стосуватиметься таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та інші. За словами прем'єра країни Стармера, вони можуть набути чинності на початку 2027 року. Повний перелік платформи, на які поширюватимуться нові правила, поки не оприлюднили. В уряді пояснили, що до нього війдуть сервіси, основна мета яких – взаємодія між користувачами та публікація контенту. Водночас месенджери, зокрема, мав WhatsApp або ж сигнал, забороняти не планують. Ну і переходимо до регіональних новин. На Вовчинецькій перевіряли покинуту сумку через загрозу вибухівки 15 червня. Тобто сьогодні на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську перехожі виявили сумку без господаря. Очевидці припустили, що в сумці можуть бути вибухонебезпечні предмети. На місце події прибули спеціалізовані служби, які обстежили її та перевірили вміст. Речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мригліт повідомила, що в результаті перевірки інформація про можливу вибухівку не підтвердилося. У сумці виявили дитячі речі. Акумуляторів на понад 1 мільйон гривень спробував незаконно везти в Україну Прикарпатець. Як повідомляють митники, в пункт пропуску Краківець-Корчова на в'їзд в Україну прибув рейсовий автобус з сполученням Вроцлав-Косів під керуванням 42-річного мешканця Івано-Франківщини. Під час огляду автобуса працівники митниці спільно з прикордонниками виявили блоки акумуляторних систем та циліндричний літній іоні акумулятора загальною кількістю 3030 одиниць. Незадекларований товар був прихований спеціально облаштовуємо сховку в багажному відділенні автобуса. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 1 мільйон 100 тисяч гривень. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил, а саме переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
4: Ну що ж, друзі, 18.04, з вами Анечка Хитрак, і поговоримо про погоду, адже в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині на вечір обіцяють синоптики дещо прохолодний. Період 12 градусів тепла максимум, буде хмарно, а ще дощитиме. В вівторок, 16 червня, суттєво щось не зміниться, тому що температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. В першій половині дня буде хмарно, а ще можливий дрібнесенький дощик. Проте з 15-ї години має розпогодитись, кажуть синоптики, з днем світитиме до вечора ясне сонечко. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі похмуро, можливий дощик з грозою, тому будьте до цього готові. Температура ввечері не перевищуватиме позначку в 10 градусів тепла. Вівторок, 16 червня, це завтра, в Яблуниці, Косові та околицях буде значно прохолодніше. Вранці плюс 4, в обідню пору плюс 15 максимум, а ввечері плюс 12. Проте завтра буде в цілому ясна погода впродовж всього дня, безхмарна і без опадів. Тому будемо насолоджуватись прогулянками після роботи обов'язково. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, повноцінний вечір настав. 18 година, 14 хвилина, на дворі пасмурно, дощить. А з вами без змін Анечка Хитрак. Сьогодні до 20 години, як завжди, слухаємо класну музику. І почнемо ми з треку від Sophie and the Giants. Трек називається «Bad Friends». Далі Анна Трінчер, «Твоя мама».
2: Що я не варта твоїх вуз, скажу, що я не твоя.
1: Девід Гуета та One Republic з треком «I don't wanna wait». The Hard Kiss з треком «Все було так». А ще Мегли Джексон, «Білі Джин». Ну що ж, друзі, вмикайте гучніше, давайте разом слухати і не зважати на той дощ. Західний полюс.

0: Нонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
2: Реклама.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги: чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером. Обов'язки: надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
10: Дзвінки до тарифів вашого оператора.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Шукайте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні «Цех 42» – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. «Цех 42» – шукайте в інстаграмі.
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
14: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
15: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поля з планети Sixpence None the Richer з треком Kiss Me. Ну і вечір на полюсі продовжується. Хочу все-таки поговорити з вами про новини все-таки культури в нашому славетному Івано-Франківську. 16 знакових прем'єр і концерти Вакарчука, Джамали і все це в Франківському драмтеатрі, адже стартував фестиваль Віадук. 15 червня на локаціях Івано-Франківського драмтеатру розпочався міжнародний, що ви собі взяли до уваги, мистецький фестиваль «Віадук». Подія триватиме від сьогодні до 21 червня включно. А ще об'єднає він і театри, і музику, і кіно, і літературу, і навіть візуальне мистецтво. Генеральний директор, художній керівник драмтеатру Ростислав Держипільський розповів, що проведення заходу такого рівня є великим викликом. За його словами, попри надскладні обставини російсько-української війни, команда прийняла рішення створити міжнародний арт-фестиваль. Спершу планували обмежитися всеукраїнським театральним шоу-кейсом, щоб презентувати досягнення української сцени. Проте під час роботи стало зрозуміло, що неможливо зосередитися лише на одному напрямку. Тому залітайте все-таки на сторіночку там в Інстаграмі, в соцмережах Івано-Франківського драмтеатру. Там є розклад міжнародного фестивалю «Віадук», що за чим, що ви зможете і коли переглянути, ознайомлюйтесь з програмкою, ну і творчо насолоджуйтесь і об'єднуйтесь, звичайно.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. Ви слухаєте актуальні новини станом на 19 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Жителі Києва, чиє житло було значно пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу розміром 40 тисяч гривень на оренду житла. Про це повідомила речниця київської МВА Катерина Поп. Вона також зазначила, що якщо житло буде довго відновлюватися, кияни зможуть отримувати компенсацію розміром середньої орендної плати. В Києві це 20 тисяч гривень, але не довше, ніж протягом одного року, передає видання «Громадське». Рада Європейського Союзу ухвалила так званий міні-пакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу. Цей пакет включає загалом 34 фізичних та 47 юридичних осіб та покликаний ще більше обмежити російський військово-промисловий комплекс, скоротити доходи Росії від енергетики, вдаривши по її тіньовому флоту та завдати поширенню російської пропаганди. У французькому місті Евіан-Лебен розпочався саміт Великої Сімки. На ньому, зокрема, планують обговорити підтримку України і закінчення війни, ситуацію навколо Ірану і відкриття Ормузької протоки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Раніше стало відомо, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи семи та можуть зустрітися у кулуарах. Президент України також заявив, що запропонував Путіну зустрітися під час саміту, пише видання Reuters. Велика Британія оголосила про блокування соцмереж для дітей віком до 16 років. Обмеження стосуватиметься таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. За словами прем'єра країни Стармера, вони можуть набути чинності на початку 2027 року. Повний перелік платформ, на які поширюватимуться нові правила, поки що не оприлюднили. В уряді пояснили, що до нього війдуть сервіси, основна мета яких – взаємодія між користувачами та публікація контенту. Водночас месенджери, зокрема WhatsApp та Signal, забороняти не планують. Нідерланди передали Україні ще один протимінний корабель. Судно назвали «Генічеськ» на честь корабля, який був потоплений під час виконання бойового завдання у 22-му році Кінбурнської коси. Тепер кількість протимінних кораблів у складі ВМС України зросла до 5. Раніше Велика Британія передала кораблі класу «Сандаун», «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – «Алкмар», «Мелітополь» і «Маріуполь». Нідерланди – «Алкмар», «Мелітополь» і «Маріуполь». До цього ж класу належить «Генічеськ». У Європейському Союзі запустили переговори щодо першого кластера про вступ для України та Молдови. Перепрошуємо за помилку, у Європейському Союзі погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Усі країни Євросоюзу підтримали це рішення, про це повідомили в Єврокомісії. Кластер охоплює сфери правосуддя, свободи та основних прав людини. У Європейському Союзі зазначили, що це рішення ухвалили через прогрес України та Молдови і назвали розширення стратегії. Річним кроком для майбутнього Європи. На Вовчинецькій перевіряли покинуту сумку через загрозу вибухівки. 15 червня на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську перехожі виявили сумку без господаря. Очевидці припустили, що в сумці можуть бути вибухонебезпечні предмети. На місце події прибули спеціалізовані служби, які обстежили її та перевірили вміст. Речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мригліт повідомила, що у результаті перевірки інформація про можливу вибухівку не підтвердилася. В сумці виявилися дитячі речі. Акумулятори понад 1 мільйон гривень спробував незаконно ввезти в Україну Прикарпатець. Як повідомляють митнику, в пункту пропуску Краківець-Корчова на в'їзд в Україну прибув рейсовий автобус з сполученням Вроцлав-Косів під керуванням 42-річного мешканця Івано-Франківщини. Під час огляду автобуса працівники митниці спільно з прикордонниками виявили блоки акумуляторних систем за циліндричні літій-іоні. Акумулятори загальною кількістю 3030 одиниць. Незадекларований товар був прихований спеціально облаштовану сховку в багажному відділенні автобуса. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 1 мільйон 100 тисяч гривень. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил, а саме переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині очікується хмарна погода цього вечора. Температура повітря коливатиметься від 17 до 15 градусів тепла, а ще дощитиме. Вівторок, 16 червня, вранці буде хмарно, можливий дрібнесенький дощик, проте з 15 години має розпогодитися, тобто другу половину дня світитиме ясне сонечко, а температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 11 градусів тепла, в цілому така температура зберігатиметься, буде хмарно і йтиме дрібнесенький дощик сьогодні. Завтра ж температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. Весь день зберігатиметься ясна погода, безхмарна і без опадів. В цілому це все. Друзі, вечір на полюсі, він продовжується. Наступні треки, які ви будете слухати, це Ava Max, Chief, Zara Larsson, ну і багато інших. Тож вмикайте гучніше.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
14: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
13: А якщо дощ?
14: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
15: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
16: Коли, як не влітку, обирати затишок.
17: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
16: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
17: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
18: Іванівська вулиця, Галицька, 201.
19: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
20: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
21: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
20: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети. З вами Анечка Хитрак і вечір на полюсі. Він продовжується. Понеділок, 15 червня, на годиннику маємо 19:25. І маю для вас неймовірні новини шоу-бізу. Адже Фокс купує Року за 22 мільярди доларів. Це одна з найбільших угод на ринку саме стримінгу за останні роки. Пум-пум-пум. Після завершення угоди Фокс отримає контроль над однією з найбільших стримінгових платформ США, яка використовується більш ніж половиною американських домогосподарств. Американська медіакорпорація Fox Corp оголосила про придбання стримінгової платформи Roku Inc. Угода передбачає викуп компанії за ціною $160 за акцію та оцінює бізнес Roku приблизно у $22 мільярди за показниками Enterprise Value. Завершення угоди очікується в першій половині 27-го року після отримання необхідних регуляторних погоджень і виконання стандартних умов закриття транзакції. У Fox взагалі зазначають, що об'єднання дозволить поєднати власний контент компанії, це спортивні трансляції, новинні, розважальні проєкти, з однією з найбільших платформ цифрового телебачення в США, яка має понад 100 мільйонів користувачів. Це дуже-дуже масштабно. Для фінансування угоди Fox вже залучила $12 мільярдів мостового фінансування від Morgan Stanley Senior. Roku взагалі вважається одним із піонерів сучасного ринку стримінгу. Саме її пристрої свого часу допомогли популяризувати перегляд контенту таких сервісів, як Netflix, HBO Max і інших платформ на звичайних телевізорах, фактично перетворюючи їх на смарт-ТВ. І сьогодні компанія не лише випускає власні стримінгові приставки, а ще й продає телевізори під брендом Roku, проектори і розвиває власний безкоштовний стримінговий канал Roku Chanel. Тобто це дуже гучна така угода, яка буде розростатися, ну і виросте в цілу імперію. Ось така ось новина в шоу-бізі. Ходить поговіркою, дзищить. Ну, а ми продовжуємо вечір наш на полісі неймовірною фієночкою і її треком «Вівтар». Західний полюс.

живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
5: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження. Вони – дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
1: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання на годинку 20-та година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Нацбанк вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень з гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на зворотному боці. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають 100-гривневим банкнотам зразка 2014 року. Далі пряма мова. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно. Україна відкриває перший кластер переговорів із Європейським Союзом під назвою «Основи». Фактично, це старт офіційних переговорів про вступ України до Євросоюзу та адаптацію до його вимог. Щоб закрити перший кластер, Україна має посилити темп і якість реформ у сферах верховенства права, прав людини та протидії корупції. Деякі вимоги вона має виконати вже в найближчі місяці. А на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Суспільне пояснює, що таке кластер основи, чому його нарешті розблокували і що буде далі. Сполучені Штати Америки та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні принципи майбутніх переговорів і співпраці, зокрема щодо іранської ядерної програми. Про це Суспільному повідомили два високопосадовці США на умовах анонімності, передає кореспондентка Суспільного. Документ передбачає можливе поетапне послаблення санкцій проти Ірану в обмін на його співпрацю з США та обмеження ядерної діяльності. Також домовленості стосуються відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та поступового зростання руху суден у регіоні. Дональд Трамп заявив, що планує зосередитись на війні Росії проти України, передає кореспондентка Суспільного з саміту Великої Сімки. На його думку, Путін та Володимир Зеленський готові до можливих переговорів. Він сказав, що провів учора плідні розмови з президентом України та очільником Кремля. В Івано-Франківську затримали чоловіка з великою партією психотропів. Під час оперативно-профілактичних заходів поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції викрили чоловіка, який займався збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP через так звані закладки. Правоохоронці виявили підозрілого чоловіка на території одного із садових товариств. Під час перевірки у нього вилучили партію PVP, уже розфасовану для подальшого продажу. Відомо, що фігурант раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців через аналогічні злочини. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини правопорушення. Ліси України сплатять понад 83 мільйони гривень за незаконні рубки заповідних лісів на Косівщині. Масштабне знищення дерев на території Космацького лісництва виявили, що ще восени 24-го року під час проведення перевірки. Продовж жовтня-листопада, обстежуючи заповідні лісові масиви, фахівці зафіксували там майже два десятки локацій самовільних рубок. Щоб приховати сліди злочину, пеньки зрубаних дерев ретельно замаскували листям, гілками та глиною. Загалом екологи нарахували 738 знищених дерев різних порід. Збитки довкілля оцінили у понад 83 мільйони гривень. Суд повністю задовольнив позов прокуратури, тож тепер державне підприємство заплатить ці гроші до спецфонду держбюджету, обласного і місцевого бюджету. На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що, друзі, на годинку 20.04 трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 17 градусів тепла. В цілому температура має сьогодні опуститись до 15. Ввечері буде триматися така дещо мінлива хмарність, проте, можливо, ще й випаде дрібнесенький дощик на вечір. Вівторок, 16 червня, тобто завтра, перша половина дня буде досить хмарною, можливо, випаде дрібнесенький дощик в першій половині дня, проте в другій половині дня розпогодиться і надвоє світитиме ясне сонечко. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 10, в обідню пору плюс 21, а в вечірню плюс 18 градусів за Цельсієм. В Яблуниці, Косові та околицях вечір теж обіцяють синоптики буде похмурим, можливо навіть дощовим. Температура повітря становитиме 11-10 градусів тепла. А ось завтра ситуація зміниться, хоча день буде прохолодний, вранці плюс 4, в обідню пору максимум плюс 15, а ввечері плюс 12. День буде ясним, безхмарним і без опадів. В цілому, друзі, це все. З вами була сьогодні Аничка Хитрак до 20-ї години. Бажаю гарного вам вечора, відпочинку. Завтра зустрінемось о 8-й ранку. Ну, а поки що нагадую, що партнером прогнози погоди є будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – музичний простір, де ми випробовуємо на міцність нові потенційні гіти, даючи вам можливість ознайомитися з ними.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні тестуємо творчий доробок від «Калош Оркестра» та «Сімбочки». Нікому не скажемо.
2: Оооо!

після численних запитів від слухачів Калуш Оркестри та Сімбочки знову об'єдналися у новій музичній історії. Спільна робота отримала назву «Нікому не скажемо». І саме цю пісню ми з вами щойно прослухали. Вона поєднує сучасне звучання Калуш Оркестра з ніжною та щирою подачею Сімбочки. В основі композиції – історія молодого кохання, спогадів, які хочеться берегти, та моментів, що назавжди залишаються в пам'яті. Про такі інтимні переживання справді говорити не завжди варто. І артисти вирішили не говорити, а заспівати. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

саду і стежок міряд. Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.